0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Коростень на 107.5.
1: Говорить Коростень FM.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Prime Time.
1: Вітаємо наших слухачів в етері програма Prime Time. Сьогодні середа, 8 липня. Як я завжди кажу у середу, що середа – це маленька п'ятниця. Тож сьогодні на хвилі 107.5 Користання ФМ у програмі Prime Time у вас буде невеличкий вихідний з нашою чудовою музикою, новинами та у гарній компанії. З вами сьогодні в студії Христина Долоніна, а ми одразу переходимо до найактуальніших новин нашої громади.
0: Новини на Коростень ФМ.
1: Днями у Коростені рятувальники ДСНС двічі виїжджали на ліквідацію наслідків негоди. Через сильний вітер аварійні дерева впали на проїжджу частину та унеможливили рух транспорту. Отже, за допомогою бензопил бійці ДСНС оперативно розпиляли і прибрали дерева, відновивши безпечний проїзд. Подібні роботи цього дня також проводили у селі Колодязьке Житомирського району, де дерево перекрило автомобільну дорогу. Коростенська центральна районна лікарня продовжує готуватися до нового опалювального сезону. У межах проєкту «Даруємо тепло» державне підприємство «Ліси України» забезпечує медзаклад паливною деревиною. Отже, цьогоріч лікарня замовила понад 2300 кубометрів дров, із яких першу партію вже було доставлено. Щороку тут проходять лікування понад 10 тисяч пацієнтів, серед яких є і військовослужбовці. Саме тому створення запасу палива є важливою умовою безперебійної роботи медичного закладу, навіть у разі перебоїв з електропостачанням. Жителі Коростенської громади можуть скористатися ваучером на навчання від Державної служби зайнятості. Це можливість отримати нову професію, пройти перепідготовку або здобути наступний рівень освіти за однією із 156 затребуваних спеціальностей. Отже, максимальна сума ваучера становить 30 тисяч гривень. Отримати його можуть, зокрема, люди віком від 45 років зі страховим стажем не менше 15 років. А ще ВПО, звільнені військовослужбовці, люди з інвалідністю та інші визначені законодавством категорії. Подати заявку можна онлайн або звернувшися до Центру зайнятості в місті Коростень. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради триває реєстрація на стажувальну програму для молоді віком від 15 до 23 років. Вона проходитиме з 20 по 31 липня, а всі учасники зможуть ознайомитися з роботою міської влади, також відвідати комунальні підприємства, взяти участь у воркшопах та поспілкуватися з міським головою і його заступниками. Подати заявку можна до 15 липня онлайн на сайті Коростенської міської ради. Вихованець Коростенської дитячо-юнацької спортивної школи Данило Вигівський успішно виступив на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів, який проходив у Львові. Спортсмен виборов бронзову нагороду у бігу на 200 метрів та став срібним призером у складі збірної Житомирської області в естафеті з 4 по 400 метрів. Уже 11 липня Данило представлятиме Україну на міжнародних змаганнях у Румунії. Волейболістки Коростенської дитячо-юнацької спортивної школи представили Україну на 16-тих полонійських шкільних іграх, що відбулися у польському місті Ломжа. У турнірі брали участь команди з України, Польщі, Литви, Естонії та Ірландії. За підсумками змагань, коростенські спортсменки посіли четверте місце, продемонструвавши сильну гру, командний дух та гідно представивши наше місто і Україну на міжнародному рівні.
0: Новини на Коростень ФМ.
2: Погода на Коростень ФМ.
1: Отже, про погоду на сьогодні у середу, 8 липня. У Коростені сьогодні вночі було від плюс 13 градусів тепла, в день сьогодні синоптики обіцяють до плюс 19. Сьогодні буде хмарно, часом можливий невеликий дощ, вітер західний від 4 до 7 метрів на секунду. Овруч вночі було плюс 12 градусів тепла, в день сьогодні обіцяють у Овручі плюс 21. Буде переважно хмарно, без істотних опадів, вітер помірний. Лугини вночі було плюс 11, в день сьогодні синоптики обіцяють до плюс 21. Сьогодні в Лугинах буде хмарно з проясненнями, обіцяють без опадів, вітер слабкий. На Родичі вночі було від плюс 12, а в день сьогодні стовпчики термометра піднімуться до плюс 20 градусів тепла. Сьогодні в Народичах буде хмарно, з проясненнями, місцями можливий короткочасний дощ. Головна особливість дня – це помірне літнє тепло без спеки. Після кількох спекотних днів температура буде залишатися в межах від плюс 19 до плюс 21 градусів тепла. Тому на вулиці буде значно комфортніше.
2: Погода на Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного енергонезалежного оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Реклама на Коростень FM.

Отже, сьогодні, 8 липня, у світі згадують дуже цікаву дату. Я думаю, що всі, хто дуже полюбляє фільми про прибульців або якусь космічну ще одну планету, життя якесь, все ж таки сьогодні буде задоволений, тому що саме в цей день святкують дуже цікаву дату. Це Всесвітній день викриття, тобто його прихильники закликають уряди розкрити всю інформацію про можливі контакти людства з позаземними цивілізаціями. Ми не знаємо, чи правда це чи ні, доказів офіційного контакту з прибульцем у нас немає, але саме така тема вже десятки років не дає людству спокою. Ви знаєте, погодьтеся, що хоча б раз у житті кожен з нас дивився на нічне небо і думав, а що, як ми все ж таки не самі у цьому всесвіті? До речі, кіно і література неабияк підживлюють саме цю цікавість. Давайте згадаємо хоча б «Людей у чорному», або «День незалежності», або фільм «Інопланетянин». Ще є фільми «Прибуття», «Зоряні війни» чи «Зоряний шлях». Прибульці бувають різними, вони бувають і добрими, і кумедними, і страшними, і мудрими, або просто, ну, скажімо так, трохи дивними. І можна сказати, що саме така кожна історія змушує нас трошки, ви знаєте, пофантазувати. А я думаю, що треба задати вам ще цікаве питання. Якби сьогодні, знаєте, ми відчули, що десь, ну, недалеко від нас зависла літаюча тарілка, що б зробили ви, наприклад, в небі? Я думаю, що спочатку б не повірили. Хтось би сказав, що це якісь нові витвірищі, хтось ще там подзвонив друзям, сказав, що щось бачу, але не розумію, що. А хтось навіть би не повірив власним очам. Насправді, людство взагалі дуже довго вже шукає відповіді, чи є ось інопланетне життя. Астрономи відкрили тисячі планет, і я думаю, що багато зірок і дуже-дуже величезну таку цивілізацію десь за дуже-дуже далеко від нашої планети. Але ось деякі з них можуть мати умови, які навіть схожі на земні. Саме тому науковці постійно досліджують і космос, і шукають сигнали, і аналізують дати з телескопів, і запускають нові місії. Ви знаєте, поки що жодного підтвердження існування розумного позаземного життя немає. Втім, це не заважає людям вигадувати теорії. Одні переконані, що хтось щось приховує, коли щось бачив, аби ніхто б не подумав, що він трошки вже, ну, з'їхав з глузду. А інші, ну, навпаки, ставляться до цього зі скепсисом. А хтось інколи просто любить добрі фантастичні історії, фільми саме з такою тематикою, та й люблять трошки пофантазувати. І, мабуть, у цьому, я, до речі, думаю, що і полягає головний секрет популярності саме цієї теми. Нас завжди приваблювало невідоме. Людина завжди прагнула зазирнути за обрій, переплисти океан, а ще піднятися в небо і полетіти на місяць. Сьогодні саме таким новим горизонтом став для нас космос. І, до речі, якщо подумати, то для когось прибульцями можуть бути навіть і ми. Наприклад, є інша планета. Ми її не бачимо, не знаємо, що там є за життя. І вони також думають, що десь, можливо, в Всесвіті є ще якась планета, схожа на нас, і там також вона десь заселена, і хтось там живе. Я не знаю, сьогоднішній день – це такий день, де можна подивитися в телескоп, або подивитися там якісь трансляції онлайн, і, там в небо, я не знаю, де можна це подивитися. Та й взагалі просто запитати, цікаво, чи є там хтось, або, наприклад, подивитися якийсь фільм. Тож, ви знаєте, думаю, що в цей день не треба просто говорити про те, що відкрити якісь дані. Їх немає. Тобто немає підтвердження, що інопланетне життя якесь існує. Але це, до речі, гарна нагода не сперечатися про конспіратологію та взагалі просто поговорити про наше бажання досліджувати невідоме. До речі, я знаю, що постійно всі винахідники всіх часів, про це кажуть інтернет, ну, думали, що є якесь життя. Ще за часів Леонардо да Вінчі думали, що є якісь інші планети, є там якесь життя, просто не розуміли дійсно, як можна добратися до цієї планети. Ви знаєте, цікавість саме і рухає людство вперед, тому що з'явилося багато фільмів, коміксів, книжок, взагалі історій. Люди вигадують, люди постійно про це думають. І ви знаєте, можливо, одного дня ми все ж таки почуємо якийсь далекий сигнал від зірок, або просто дізнаємося, що дійсно є десь дуже-дуже далеко якась планета,
І, можливо, на ній є, ну, якесь взагалі цікаве життя. А поки що можна просто ввечері підняти очі до неба, знайти найяскравішу зорю і ще раз згадати. Думаю, що всесвіт величезний, і всі ці класні фільми, історії, книги, вони згадані не просто так. І вигадані не просто так. Тому що, якщо ви раптом десь щось побачили, тоді просто вірте власним своїм очам. Дійсно, можливо, якщо ви дуже-дуже в це вірите, обов'язково колись ви відкриєте газету або в інтернеті знайдете статтю, що десь щось все ж таки віднайшли. Але сьогодні можна в такий, ну, скажімо так, дощовий вечір, якщо сьогодні піде дощик або буде такий пасмурний вечір, можна всією сім'єю подивитися гарні комедії, де є прибульці. Ви пам'ятаєте, таке було шоу колись «Альф». Я пам'ятаю, в дитинстві дивилася. Все ж таки це був прибулець, де з іншої планети, тож сьогодні гарна нагода подивитися якісь фільми про неіснуючу взагалі цивілізацію, планету, і подумати, можливо, дійсно, знаєте, наше життя десь в чомусь схоже і на їхнє. Також будуються сім'ї, також кохають один одного, також товаришують, або інколи навіть вороже відносяться один до одного. Хто його знає, можливо, колись десь у новинах ми про щось дізнаємось.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
2: Отже, сьогодні середа, 8 липня, і що вам бажають зірки та радять астрологи саме в цей день. Гороскоп на хвилі 107.5 Коростень FM. Овни, середа принесе вам нові ідеї та бажання діяти. Не бійтеся брати ініціативу у свої руки, саме сьогодні це принесе вам гарний результат. Тельці, а у вас день сприятливий для вирішення фінансових і побутових питань. Увечері знайдіть час для відпочинку в колі близьких людей. Близнюки, на вас чекає багато спілкування, можлива цікава зустріч або приємна новина, яка покращить вам настрій. Раки, а ви не поспішайте з висновками, спокій і виваженість допоможуть вам уникнути непорозумінь як і на роботі, так і вдома. Леви, а вам сьогодні зірки та астрологи пророкують вдалий день для нових починань і творчих ідей. Ваша впевненість заряджатиме позитивом і тих, хто поруч. Діви, а ви сьогодні зосередьтеся на важливих справах і не розпорошуйте свою увагу. У другій половині дня можливий приємний сюрприз. Терези, середа подарує гарний настрій і нові можливості. Довіряйте своїй інтуїції, вона підкаже вам правильне рішення. Скорпіони, а ви не відкладайте складні справи на потім. Сьогодні ви легко впораєтеся навіть із тим, що давно вам вдавалося непростим. Стрільці, а у вас сьогодні чудовий день для навчання, подорожей або планування майбутнього. Нові знайомства можуть виявитися дуже корисними. Козероги, ваша наполегливість почне приносити перші результати. Не бійтеся проявити ініціативу, її помітять необхідно. Необхідно помітити, я думаю. Водолії, середовище навколо буде надихати вас на цікаві ідеї. День добре підходить для творчості, спілкування та нових планів. Ну і на завершення в нас є ще риби. Прислухайтеся до власних бажань і не забувайте про відпочинок, тому що гармонія та позитивний настрій допоможуть вам зробити день приємним і продуктивним. Сьогодні бажають астрологи вам, що середа принесла вам гарні новини, найактуальніші питання та взагалі натхнення і чудовий настрій.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: Днями у Коростені рятувальники ДСНС двічі виїжджали на ліквідацію наслідків негоди. Через сильний вітер аварійні дерева впали на проїжджу частину та унеможливили рух транспорту. Отже, за допомогою бензопил бійці ДСНС оперативно розпиляли і прибрали дерева, відновивши безпечний проїзд. Подібні роботи цього дня також проводили у селі Колодязьке Житомирського району, де дерево перекрило автомобільну дорогу. Коростенська центральна районна лікарня продовжує готуватися до нового опалювального сезону. У межах проєкту «Даруємо тепло» державне підприємство «Ліси України» забезпечує медзаклад паливною деревиною. Отже, цьогоріч лікарня замовила понад 2300 кубометрів дров, із яких першу партію вже було доставлено. Щороку тут проходять лікування понад 10 тисяч пацієнтів, серед яких є і військовослужбовці. Саме тому створення запасу палива є важливою умовою безперебійної роботи медичного закладу, навіть у разі перебоїв з електропостачанням. Жителі Коростенської громади можуть скористатися ваучером на навчання від Державної служби зайнятості. Це можливість отримати нову професію, пройти перепідготовку або здобути наступний рівень освіти за однією із 156 затребуваних спеціальностей. Отже, максимальна сума ваучера становить 30 тисяч гривень. Отримати його можуть, зокрема, люди віком від 45 років зі страховим стажем не менше 15 років. А ще ВПО, звільнені військовослужбовці, люди з інвалідністю та інші визначені законодавством категорії. Подати заявку можна онлайн або звернувшися до центру зайнятості в місті Коростень. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради триває реєстрація на стажувальну програму для молоді віком від 15 до 23 років. Вона проходитиме з 20 по 31 липня, а всі учасники зможуть ознайомитися з роботою міської влади, також відвідати комунальні підприємства, взяти участь у воркшопах та поспілкуватися з міським головою і його заступниками. Подати заявку можна до 15 липня онлайн на сайті Коростенської міської ради. Вихованець Коростенської дитячо-юнацької спортивної школи Данило Вигівський успішно виступив на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів, який проходив у Львові. Спортсмен виборов бронзову нагороду у бігу на 200 метрів та став срібним призером у складі збірної Житомирської області в естафеті з 4 по 400 метрів. Уже 11 липня Данило представлятиме Україну на міжнародних змаганнях у Румунії. Волейболістки Коростенської дитячо-юнацької спортивної школи представили Україну на 16-тих полонійських шкільних іграх, що відбулися у польському місті Ломжа. У турнірі брали участь команди з України, Польщі, Литви, Естонії та Ірландії. За підсумками змагань, коростенські спортсменки посіли четверте місце, продемонструвавши сильну гру, командний дух та гідно представивши наше місто і Україну на міжнародному рівні.
0: Новини на Коростень ФМ.
2: Реклама на Коростень ФМ.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
4: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
5: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Тема дня.
1: Отже, сьогодні у Всесвітній день боротьби з харчовою алергією у рубриці «Тема дня» ми будемо говорити саме про харчову алергію. Як розпізнати її перші симптоми, до якого лікаря потрібно звернутися вперше, чи можна повністю позбутися алергії та як її лікують? На ці та інші запитання ми сьогодні будемо говорити з нашою гостею, сімейною лікаркою. Я думаю, що всі її дуже добре знають. Це пані. Ви знаєте, я хочу вас просто представити, як, в принципі, нашу провідну лікарку, все ж таки, пані Наталію Михайлову, яка в нас не вперше в студії, і яка відповідає, ну, напевно, на всі питання, які ми до вас звертаємося. Ви знаєте, ви так скромно посміхаєтеся, я думаю, що я з вами зустрічаюся майже кожного тижня, якщо, в принципі, є така якась тема, з якою ми можемо звернутися. Тож, я думаю, що ви, як ніхто інший, знаєте, з якими симптомами вперше звертаються люди, які розпізнали в себе симптоми якоїсь харчової алергії. Чому я про це зараз говорю? Тому що зараз є сезонні ягоди, фрукти, люди вживають дуже багато, знаєте, якихось таких продуктів, які є з пестицидами, які, наприклад, ранішні, шлунок не витримує, організм людини також не витримує. Як розпізнати і взагалі з якими симптомами до вас зверталися взагалі ваші пацієнти?
2: Вітаю всіх слухачів і присутніх в студії. Тема сьогоднішнього дня – харчова алергія. Так? Хочу сказати, що за статистикою 3 або 4% населення, це кожний третій або четвертий зі 100, має таку проблему. 20% дорослого населення, це 20 зі 100, мають якісь обмеження в харчуванні в зв'язку з алергією на той чи інший продукт. Тобто ці цифри говорять про те, що це тема досить актуальна в сучасному світі. З чим звертаються пацієнти? Ну, хочу сказати для обізнаності, що харчова алергія у дітей і у дорослих – це трошки різні підходи медичних працівників до цієї проблеми. Харчова алергія у дітей може виникати дуже часто, і її не треба так боятися, тому що при правильних діях вона може проходити назавжди. І якщо дитина має непереносимість якихось продуктів в дитинстві, то при правильних діях, обстеженні у лікаря, звичайно, треба виключити в першу чергу ці супутні діагнози. Ця проблема зникає, і більше дитина, вже стаючи дорослою, вже не матиме цих проблем. А от якщо ця проблема не зникла, і людина перейшла в дорослий вік з цією проблемою, то вже дуже легко буде справитися з нею, з цією проблемою. Тому тут уже люди, які мають цю проблему, повинні розуміти, як їм жити. З цим треба навчитися просто жити.
1: Ви знаєте, спочатку, коли я тільки представляла тему, про яку ми сьогодні будемо говорити, я сказала про якісь там пестициди, взагалі якісь там погане оброблення або ось ті фрукти, овочі сезонні, які можуть викликати алергію. Але всі ми розуміємо, що алергеном може стати будь-яка ось будь-який харчовий набір, наприклад, так, який людина вживає.
2: Якщо ми
1: для когось навіть мед є величезним алергеном.
2: Якщо ми маємо підозру на обробку пестицидів, це вже отруєння, тобто це вже не алергія. Це
1: не алергічна реакція.
2: Так, звичайно. Якщо пацієнт, який з'їв той чи інший продукт, і він підозрює, що він міг бути оброблений якимсь там, чи хімічна обробка, чи ще якісь там ліки, які застосовуються в агропромисловості, то тут повинен бути інший підход і інша діагностика. А алергія – це любий, в принципі, любий харчовий продукт або його компонент може викликати алергію. Як правило, харчові алергії, вони не такі виражені і не такі небезпечні для здоров'я, як медикаментозні алергії. Тому що медикаментозна алергія – це дуже швидка реакція. І тут надання медичної допомоги повинно настати як можна швидше, можливо, є декілька хвилин, або, можливо, є декілька секунд в ускладних випадках. А харчова алергія, досить нечасто призводить до таких критичних виразів. Ну, критичний стан – це ми маємо на увазі раптовий напряг слизової, напряг гортані, напряг квінки взагалі, коли все набрякає вже обличчя, і людина не може дихати, і її життя може зупинитися від напряку, від стенозу гортані, і це раптова смерть.
1: Ви знаєте, пані Наталі, я думаю, що у вас багато було таких прикладів, де ваші пацієнти зверталися з ось симптомами харчової алергії. І я думаю, що і з харчовим отруєнням. І все ж таки, я думаю, що ви можете нам розказати спеціально, до кого, до якого лікаря треба одразу звертатися. Тому що до вузького спеціаліста звернутися можна тільки за направленням сімейного лікаря.
2: Якщо це висипи на шкірі з'явилися, ну, які прояви можуть бути алергії, коротко розкажу, це зміни шкіри. Тобто висипка якась, як правило, це кропив'янка. Ми всі в дитинстві знаємо, як виглядає, коли десь в кропиву хтось зайшов. Це швидкі висипи, вони так виділяються над поверхнею шкіри, і виражений шкірний зуд, шкіра чи розчухується, то це називається швидка реакція, але це шкірні прояви. І тут можна звернутися до сімейного лікаря у цих випадках. Але якщо, скажімо, це може бути вперше, чи укус бджоли, чи ще якийсь там інший, якийсь вперше людина попробувала, і в неї раптово збільшується в розмірах язик, напряг шкіри взагалі, людина відчуває, що в неї збільшуються вуха, збільшується язик, і їй починає важко дихати. Це тільки екстрена медична допомога, і це дуже швидко. І тут не треба чекати зв'язку з лікарем.
1: Виклик швидкої карети.
2: Так. Виклик карети швидкої допомоги.
1: Скажіть, а люди з такою вялими проявами алергії зверталися до вас ваші пацієнти?
2: Так, завжди, до всіх лікарів звертаються. Як правило, їх більше, і це такі проблеми, які вирішуються, звичайно, не за один візит, але їх можна вирішити.
1: Розкажіть, будь ласка, ось, наприклад, візьмемо статистику цього року, можливо, минулого. З якими проявами найбільше зверталися? Це ж можуть бути навіть і медичні препарати. Хтось вживає якісь взагалі вітаміни, які навіть людині не прописували. Просто людина собі десь вичитала, десь когось послухала і почала приймати взагалі різні, я не знаю, БАДи.
2: Та, як правило, це прояви на шкірі. Це такий більш легкий варіант. Вони не потребують невідкладної медичної допомоги. Звичайно, в тих межах, в яких, якщо це там наступило за день, невеликі висипи сьогодні, завтра вони або зберігаються, або ще трошки підсипало, треба бажано звернути, тому що лікар має провести діагностику. Чи це алергія, чи це прояви, так, чи це прояви якогось іншого захворювання. Треба поговорити з пацієнтом і потрібно побачити лікарю це все. Бо дуже часто пацієнти просто телефонують лікарю і кажуть, дайте мені направлення до дерматолога, бо в мене десь щось там з'явилось. Я говорю, ні, я повинна побачити, що у вас з'явилося, а потім вирішити, куди вас направити.
1: Ви знаєте, пані Наталія, ось коли я вам задавала питання, я навіть сама переплутала, що є харчовою проявом харчової алергії і проявом харчового отруєння. Які між ними є ось, в принципі, розбіжності?
2: Харчова алергія, як правило, проявляється висипами, змінами на шкірі, але можуть бути прояви зі сторони шлунково-кишкового тракту. Може бути нудота, може бути якась диспепсія, здуття живота, легкий пронос. Харчове отруєння, як правило, це швидкий початок, це старт. Зі старту це прояви зі сторони порушень шлунково-кишкового тракту. Це неоднократне блювання, біль в животі, лихоманка, виражена слабкість, діарея, тобто проноси 5, 7, 10 разів – це ознаки харчового отруєння. Тобто ми бачимо, ви відчуваєте межу? Тут досить чітка. Тобто це стан, харчове отруєння, стан набагато більш виражений і, як правило, більше враження шлунково-кишкового тракта. А харчова алергія більше проявляється з змінами на шкірі. Періодично в деяких пацієнтів вона супроводжується зі змінами роботи шлунково-кишкового тракту. Але вони не виражені так, як вони виражені при харчових отруєннях.
1: Угу. Я ще хотіла б вам задати таке питання. Все ж таки люди дуже часто орієнтуються на поради друзів, знайомих, родичів, близьких людей, інтернету, зазвичай, як буває. І все ж таки є доступні ліки, ось такі протиалергічні. Так. Вони купують саме ці пігулки в аптеці, можуть навіть порадитися з людиною, яка ось працює там. Її все ж таки приймають, а вже потім з запущеними симптомами або симптомами, які повторюються, вже вкрай, коли це вже їх, скажімо так, не можна терпіти, звертаються до сімейного лікаря. Скажіть, будь ласка, чи можна займатися самолікуванням під час ось такої харчової проявів харчової алергії?
2: Я би порадила пацієнтів звернутися в аптечний заклад тільки тоді, коли в них немає взагалі в доступності лікаря, навіть проконсультуватися з лікарем. Чому? Тому що те, що пацієнт думає, що це алергія, це може бути проявом якогось іншого, можливо, і складного захворювання. І просто втрачається дорогоцінний час. Людина сама не може визначити по вигляду шкіри, по симптомах, алергія це чи не алергія. Так, можна це припустити, що там алергія, випити таблетку дві, всі знають ці препарати, я їх не буду називати, але якщо симптоми не зникають. І це в тому випадку, коли недоступна медична допомога. Скажімо, десь виїхали за кордон і там немає доступу, чи десь якась виражена сільська місцевість, де складні доступи до медичних послуг. Uh-huh. Але в перспективі треба все рівно звернутися до лікаря, щоб лікар визначив подальшу тактику.
1: Uh-huh. Для того, аби зрозуміти, що висип на шкірі з'явився через харчову алергію, і, в принципі, визначити саме алерген, потрібно якось так орієнтуватися, де висипає саме при харчовій алергії. Це руки, це кінцівки, це живіт, це обличчя. Тому що можуть бути різні. Можливо, це алергічна якась реакція на укус якоїсь комахи. Або, можливо, відтерття якоїсь навіть натуральної або синтетичної тканини. Треба розуміти сам висип, який він, ми вже поговорили, але де він проявляється, ми ще не згадали.
2: Найбільш часто це локалізований висип. Uh-huh. Це передпліччя, це може бути обличчя, там живіт. Дуже нечасто бувають генералізовані висипи, коли вся шкіра покривається висипами. Теж може бути це, коли вже людина має вже алергізована, скажімо так, має сенсибілізована до того продукту, який вона вжила, можливо, це більша кількість зайшла цього продукту, і тому така виражена реакція. Але тільки по характеру висипів ми не можемо визначити, що це алергія, а це не алергія. І по локалізації висипів немає таких критеріїв, які б нам розмежували. Оце, якщо висип отут – це алергія, а якщо отут – то це не алергія, на жаль.
1: Угу. Чи можете згадати взагалі зі своєї практики дуже цікаві прояви або цікавий випадок?
2: Так, дуже часто алергічні реакції пацієнт не знає. Звичайно, їжа зараз різноманітна, але часто це трапляється при глисних інваціях. І так. Угу. І тому що коли є хронічні глисні інвазії, взагалі підвищений алергічний фон. І тому прояви на вживання інших різних продуктів, вигляді шкірних висипів, висипань, свербіжу можуть бути.
1: Угу. Розкажіть, будь ласка, якщо ви вже згадали глисні інвазії, тобто це часто проблема дорослих чи дітей?
2: Дорослих теж.
1: Угу. Як часто, скажіть, статистику якось звертаються?
2: Не часто.
1: Тобто хоча б із всіх пацієнтів якийсь процент?
2: Скажімо, із 100 це може бути 1-2%.
1: Угу. Ви знаєте, я думаю, що кожна людина все ж таки, в принципі, може відрізнити, якщо адекватно, все добре, що таке харчова алергія, що таке харчовий розлад. все так, ж таки. Так. І я думаю, що зараз, якщо ви вже в нашій студії, розпочали ми спочатку про алергію, є декілька хвилин ще поговорити саме про харчові отруєння. І ви знаєте, зараз дуже часто до вас, напевно, звертається саме з цією проблемою. Це є тригером і висока температура повітря, спека, яка була, це літні якісь інфекції шлунково. Ось напрямку. Скажіть, будь ласка, взагалі, як часто звертаються і чому треба звертатися до сімейного лікаря? Чому не треба затягувати?
2: Прояви харчові токсикоінфекції. Ну, по-перше, я би порадила всім пацієнтам, взагалі, кого я знаю, кого не знаю, в спеку, не вживати підозрілу їжу. Ту, яку ми не знаємо, де зберігалася їжа, чи був належний температурний режим, і краще її уникнути взагалі, ніж потім мати серйозні проблеми.
1: Тобто фастфуд виключений взагалі влітку? Має
2: ну,
1: бути.
2: Я не можу цього говорити, бо зараз мене виробники фастфуда... Але якщо ви впевнені, що цей фастфуд свіжий, і він зроблений із свіжих продуктів, то так.
1: З дотриманням гігієнічних норм.
2: А якщо ви не впевнені, то краще з'їсти сухарик і запити мінеральною водою. Ну, це до прикладу.
1: Скажіть, будь ласка, якщо людина десь поїхала на відпочинок, знаходиться далеко від дому, не може прийти до вас, наприклад, на консультацію взагалі, до нашого КДЦ. Скажіть, будь ласка, взагалі, як в їй діяти? Який алгоритм дії? Ось в неї, наприклад, прояви якісь. Це може бути діарея,
2: давайте
1: цинодота.
2: Ми перерахуємо, так?
1: Так,
2: це,
1: так, так.
2: Як правило, це підвищення температури.
1: Одразу?
2: Так. Да. Чого не... Навіть буває зі старту. Спочатку температура, а потім інші прояви. І це може бути навіть дуже висока температура. Може бути 37, а може бути 39. Це залежить від того, який, що викликало цю харчову інфекцію. Чи це вірус, чи це якась бактеріальна інфекція. Організм дуже швидко реагує. Як правило, зі старту починається циблювання. Ну, звичайно, якщо воно не пройшло далі. А потім виражені поноси, і тут же це все буде дуже швидко наростати. Блювання, слабкість, лихоманка і проноси, і пацієнт уже ледве вже йде до туалету, а йому треба до туалету кожні 10-15 хвилин, а сили вже немає. В таких випадках екстрена медична допомога. Тому що дуже швидко проводить людина, втрачає рідину, це призводить до порушень інших органів і систем. А якщо ще людина має якісь хронічні захворювання, то це вже ще гірша історія.
1: Скажіть, будь ласка, чому саме варто звертати на стан ось свого здоров'я під час отруєння? Багато людей не звертаються, тому що вони думають, що взагалі отруєння – це якась несерйозна хвороба, але це все затягується 3-4-5 днів, в людини діарея, супроводжується підвищенням температури тіла і взагалі іншими симптомами, і навіть вона є, до речі, рознощуком і заразником для своєї сім'ї.
2: Так от чому? Так от чому треба звертатися і правильно пролікуватись? Тому що збутником може бути дуже серйозна інфекція. І якщо людина там, можливо, прийняла якісь ліки, і їй стало краще. Ну, припустимо, там вона пройшло 5-7 днів, їй стало краще. Але збутник цієї хвороби в неї, як правило, залишається, тому що лікування... можливо, не направлено на ліквідацію збудника, бо ж людина ж не знає, що привело до цього, і не знає, до чого чутливий цей збудник. І він буде поширювати цю інфекцію не тільки серед тих людей, з ким він живе, а на роботі, і навіть в побуті, і скрізь, куди б ця людина не прийшла. Тому що, як правило, всі ці бактерії, віруси, вони можуть поширюватися і повітряно, повітряно-крапельним шляхом, і також через руки і питна вода, і скрізь в побуті це.
1: Ви знаєте, всі ми розуміємо, який алгоритм дії для хворого. Це є і сорбенти, і дуже велике пиття, тобто назначає лікар, і дієта, звичайно, так. І постільний режим, і менше контакту взагалі з близькими рідними, на роботу людина не виходить. Тобто це є, ну, скажімо так, лікарняний.
2: Так. Це перші кроки.
1: Якщо ми не говоримо саме про тяжкі такі випадки, де треба звернутися до інфекційного відділення, де людина капається вже і всі це розуміють. Коли людина вже може побороти цю хворобу, дуже часто назначають їй саме якісь такі дуже цікаві БАДи, як інколи кажуть, або підтримку її організму, її мікрофлори шлунку. Що це таке, для чого це треба приймати? Ось знаєте, інколи в аптеці говорять, або ось мікрофлору кишківника треба якось підтримувати і приймати якісь пігулки, або там ще щось. Розкажіть.
2: В першу чергу треба переконатися, що людина, яка перехворіла, не є носієм якогось збудника інфекційної хвороби. Тому що якщо залишився цей збудник, то немає сенсу взагалі приймати БАДи і препарати, які нормалізують мікрофлору кишківника. Вони все рівно будуть порушені, тому що збудник проблеми залишається.
1: Угу.
2: Тому консультація лікаря обов'язкова. І в складних випадках я все-таки наголошую, що це екстрена медична допомога. І екстрена медична допомога визначає потребу в госпіталізації.
1: Угу.
2: Але це складні випадки. Тобто, ну, ми не можемо викликати екстрену медичну допомогу на температуру 37 доту. Ну, звичайно, зрозуміло. Можливо, це пройде, а можливо, це якщо стан погіршується, то
1: спостерігати
2: тоді,
1: за собою.
2: Так, якщо це звичайний робочий день, то консультація сімейного лікаря. Сімейний лікар завжди зорієнтує пацієнта.
1: Угу.
2: Хочу нагадати, що в суботу у нас працює черговий лікар, який до 2 годин, який завжди зможе приймати всіх задекларованих пацієнтів в закладі.
1: Це дуже добре, що взагалі є така інформація, тому що є люди різні, які йдуть на вихідні, десь, можливо, і не хотіла людина захворіти,
2: ну,
1: але такі випадки екстрені так, все ж таки виникають. Ну і таке наше останнє запитання. Все ж таки, пані Наталія, зараз, влітку, з якими хворобами пацієнти найчастіше звертаються?
2: Ну, от з такими, як ми перерахували, до речі, не часто зараз звертаються з алергіями, але є, тому що це, в принципі, сезонні, коли збільшується кількість ягід і фруктів. Пацієнти звертаються зимою більше з респіраторними захворюваннями, зараз їх набагато менше, тобто в кого які хронічні захворювання, десь щось з'явилось, десь щось треба долікувати, пролікувати. Кого є часто на період відпустки проводить якесь планове обстеження, і це теж хороша історія. Якщо під час роботи на протязі року не можна спланувати, то можна спланувати зараз проведення скринінгових обстежень. Це для жінок огляд гінеколога, для чоловіків огляд уролога. Флюорографія бажано щороку, тому що ми маємо ріст туберкульозу. І загальні аналізи після там 40 років, раз у рік можна здати загальний аналіз крові. Хто має в родині випадки у батьків або братів-сестер цукровий діабет, планове обстеження на цукровий діабет. Ну і нагадаю про скринінг 40+, в межах цієї програми проводиться якраз планове обстеження на латентний цукровий діабет, на виникнення серцево-судинних захворювань, та на порушення зі сторони на психіки, на незначні психічні порушення вигляду тривоги і депресії. До речі, теж таких людей досить багато, просто далеко не всі, я розумію, що, можливо, хто рахує, що він сам справиться, і прийдуть вже в більш складних ситуаціях. Але зараз дуже багато пацієнтів з розладами психіки.
1: Дякуємо вам, пані Наталія, що ви сьогодні взагалі долучилися до нашого ефіру. Я знаю, що сьогодні ще й пацієнти до вас звертаються, дзвонять, телефонують з різними питаннями. Але хочеться побажати, щоб пацієнти менше зверталися, більше здоров'я нашій коростенській громаді. І я думаю, що і всім пацієнтам, і людям, які нас зараз слухають, а потім вже будуть дивитися. Дякуємо і не хворійте.
2: Дякую всім за увагу. До побачення.
0: Тема дня.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: Днями у Коростені рятувальники ДСНС двічі виїжджали на ліквідацію наслідків негоди. Через сильний вітер аварійні дерева впали на проїжджу частину та унеможливили рух транспорту. Отже, за допомогою бензопил бійці ДСНС оперативно розпиляли і прибрали дерева, відновивши безпечний проїзд. Подібні роботи цього дня також проводили у селі Колодязьке Житомирського району, де дерево перекрило автомобільну дорогу. Коростенська центральна районна лікарня продовжує готуватися до нового опалювального сезону. У межах проєкту «Даруємо тепло» державне підприємство «Ліси України» забезпечує медзаклад паливною деревиною. Отже, цьогоріч лікарня замовила понад 2300 кубометрів дров, із яких першу партію вже було доставлено. Щороку тут проходять лікування понад 10 тисяч пацієнтів, серед яких є і військовослужбовці. Саме тому створення запасу палива є важливою умовою безперебійної роботи медичного закладу, навіть у разі перебоїв з електропостачанням. Жителі Коростенської громади можуть скористатися ваучером на навчання від Державної служби зайнятості. Це можливість отримати нову професію, пройти перепідготовку або здобути наступний рівень освіти за однією із 156 затребуваних спеціальностей. Отже, максимальна сума ваучера становить 30 тисяч гривень. Отримати його можуть, зокрема, люди віком від 45 років зі страховим стажем не менше 15 років. А ще ВПО, звільнені військовослужбовці, люди з інвалідністю та інші визначені законодавством категорії. Подати заявку можна онлайн або звернувшися до центру зайнятості в місті Коростень. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради триває реєстрація на стажувальну програму для молоді віком від 15 до 23 років. Вона проходитиме з 20 по 31 липня, а всі учасники зможуть ознайомитися з роботою міської влади, також відвідати комунальні підприємства, взяти участь у воркшопах та поспілкуватися з міським головою і його заступниками. Подати заявку можна до 15 липня онлайн на сайті Коростенської міської ради. Вихованець Коростенської дитячо-юнацької спортивної школи Данило Вигівський успішно виступив на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів, який проходив у Львові. Спортсмен виборов бронзову нагороду у бігу на 200 метрів та став срібним призером у складі збірної Житомирської області в естафеті з 4 по 400 метрів. Уже 11 липня Данило представлятиме Україну на міжнародних змаганнях у Румунії. Волейболістки Коростенської дитячо-юнацької спортивної школи представили Україну на 16-тих полонійських шкільних іграх, що відбулися у польському місті Ломжа. У турнірі брали участь команди з України, Польщі, Литви, Естонії та Ірландії. За підсумками змагань, коростенські спортсменки посіли четверте місце, продемонструвавши сильну гру, командний дух та гідно представивши наше місто і Україну на міжнародному рівні.
0: Новини на Коростень FM. Соціальна реклама. На Коростень FM.
2: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
0: Соціальна реклама. На Коростень FM.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Радіочат на Коростань ФМ.
0: Рубрика «Радіочат» на Коростань ФМ. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-9630. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, я маю для вас дуже актуальну інформацію. Отже, ми нагадуємо про можливість, яку не варто втрачати. Реєстрація на стажування в Коростенській міській раді ще триває. Отже, у виконавчому комітеті Коростенської міської ради вже стартувала стажувальна програма для молоді Коростенської громади. Вона стартувала з того, що зараз треба зареєструватися, і якщо ви хочете дізнатися, як працює місто зсередини, поспілкуватися з фахівцями та отримати нові знання, ми вас запрошуємо. Молодь віком від 15 до 23 років взяти участь у стажувальній програмі, яка проходитиме з 20 по 31 липня. Отже, на учасників чекають екскурсії до комунальних підприємств, спілкування з міським головою та його заступниками, ще будуть практичні воркшопи і знайомство з роботою міської влади та можливостями для молоді. Термін проведення цієї стажувальної програми – з 20 по 31 липня. А сама реєстрація триває до 15 липня включно. Є посилання на сайті Коростенської міської ради або на сторінці Коростенської міської ради, там прикріплене ось це оголошення, саме в стрічці Фейсбука вона є. Ми чекаємо саме на тебе. Це вже не вперше ця стажувальна програма стартує від Коростенської міської ради. Багато дітей долучалося, багато вже студентів долучалося. Ще трошки вже в цьому році змінилися умови, хто може зареєструватися і пройти цю стажувальну програму. Тож, якщо тобі, ще раз нагадую, від 15 до 23 років, будь ласка, все для тебе.
1: Радіочат на Коростень ФМ.

0: слухай хвилю 107.5 Користень FM.
1: Головні події в Україні.
2: Китай нарощує інвестиції у Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут, який з'єднує країну з Європою в обхід Росії та Білорусі. Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України. Цей маршрут проходить через Казахстан, Каспійське море, Азербайджан, Грузію та Туреччину. Його розвиток дозволяє Пекіну зменшити залежність від традиційних логістичних шляхів через території Росії, які стали ризикованими через війну проти України та міжнародні санкції. Довжина коридору становить близько 4750 кілометрів, тоді як доставка вантажів ним займає десь 15-18 днів, утричі швидше, ніж морські перевезення між Китаєм і Європою, які може тривати 45-60 днів. Транскаспійський коридор об'єднує залізничні та автомобільні перевезення з морськими переправами через Каспійське море. У СЗРУ відзначили, що нині його пропускна спроможність залишається обмеженою, однак Пекін має фінансові можливості для подальшого масштабування проєкту. Голова Офісу президента Кирило Буданов заявив, що напередодні 11 липня роковин Волинської трагедії у відносинах України та Польщі може зростати напруження. Про це він розповів в інтерв'ю РБК «Україна». За наявною інформацією, польська сторона готує кроки, які можуть призвести до чергового загострення. Найскладніший етап точно буде попереду. Тут немає великої таємниці. У нас трошки менше, ніж тиждень залишився до 11 липня, коли буде річниця Волинської трагедії, пояснив Буданов. А ще, за його словами, Україна не має наміру діяти на випередження. Однак не залишить без відповіді можливі напружені дії та не прийме ультиматумів від своїх союзників. США і чотири країни Європи оголосили про створення Центру з технічного обслуговування ракет «РАС-3» для зенітних систем «Патріот». Про це повідомляє «Інтерфакс Україну» вівторок 7 липня. Вказано, що відповідне оголошення та церемонії підписання відбулися в Анкарі на форумі оборонної індустрії, який проходить під час саміту НАТО. США представляє заступник міністра оборони з питань закупівель та підтримки Майкл Дафі. Також були присутні представники Німеччини, Нідерландів, Польщі та Швеції. Сьогодні я з гордістю оголошую про важливу ініціативу, спрямовану на підтримку одного з найсучасніших у світі перевірених у бойових умовах протиповітряних та протиракетних перехоплювачів. Сполучені Штати та компанія Lockheed Martin у партнерстві з Німеччиною, Нідерландами, Польщею та Швецією створюють у Європі Центр технічного обслуговування ракет «РАК-3», заявив Дафі. Президент України Володимир Зеленський і глава Російської Федерації Володимир Путін хочуть укласти угоду. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у вівторок 7 липня. «Я думаю, що вони обидва хочуть укласти угоду. Шкода, що це зайняло так багато часу. Але я думаю, що щось вийде», – заявив він під час зустрічі з президентом Туреччини Раджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі. «Я думаю, що вони збираються укласти угоду. Я думаю, що ми збираємося це владнати, сподіваюся, дуже скоро». Про це додав президент США. Також Трамп поінформував, що Ердоган допомагає у мирних зусиллях для завершення війни Російської Федерації проти України. Серія потужних вибухів пролунала в Києві в ніч перед 8 липня. Про це свідчить відповідний допис КМВА в Телеграм. Увага, у Києві оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до повного завершення тривоги. Про це мовилося в повідомленні о 00:32. Вибухи в столиці прогреміли за кілька хвилин до того, як в місті оголосили тривогу. Про це зазначає наш кореспондент. Спочатку було незрозуміло, що сталося причиною вибухів, але згодом начальник КМВА Тимур Ткаченко написав про удари балістикою. У повітряних силах ЗСУ підтвердили загрозу балістики з півночі, а потім написали про те, що ракети летять на місто. Ракети на Київ, ще балістика на Києві йшлося в їхніх повідомленнях у 00:51 та 00:54. Одразу після попередження в Києві, на жаль, пролунали ще вибухи.
1: Головні події в Україні.

0: Коростань FM 107.5.
1: Актуально.
0: Під час прямого ефіру програми «Об'єктив» із міським головою Коростеня Володимиром Москаленком до нас надійшло кілька звернень від жителів, які стосуються, до речі, роботи комунального виробничо-господарського підприємства. І, зокрема, користенці звернули увагу на незадовільний стан окремих автобусних зупинок. Отже, за їхніми словами, на деяких із них були пошкоджені лавки або взагалі відсутні дерев'яні сидіння. Такі зауваження стосувалися, зокрема, зупинки біля магазину Броворчанка та зупинки на повороті маршруту номер 6 до мікрорайону ЗБШ. Також мешканці цікавляться, чи планується нанесення дорожньої розмітки, пішохідний перехід та встановлення відповідних дорожніх знаків на вулиці Шатрищанській. Із цими питаннями ми звернулися до начальника КВГП Леоніда Якубовського. Він зараз з нами в прямому ефірі на зв'язку. Добрий день.
2: Доброго дня.
0: Пане Леоніде, скажіть, будь ласка, мешканці повідомляють саме про незадовільний стан окремих автобусних зупинок у місті. Чи відомо підприємство про ці проблеми і чи передбачено найближчим часом ремонт або ж, наприклад, оновлення лавок на зупинках? Це, зокрема, біля магазину «Броворчанка» та на повороті маршруту номер 6 до ЗБШ. Взагалі, скільки у нас зупинок?
2: У нас по місту трошки більше 80 зупинок. Ми їх всі обслуговуємо. Ну, дійсно, є такі моменти, не завжди не вчасно можемо ремонтувати ті зупинки, які, на жаль, випадки є, що користенці їх ламають. Так.
0: Угу. Скажіть, будь ласка, чи передбачено ремонт таких зупинок і, зокрема, лавочок для сидіння? Чи ви поки чекаєте, наприклад, це надо, треба фінансування чи ще щось?
2: Сьогодні є найбільшою проблемою, це два питання, це, звичайно, фінансування, це людські ресурси. Катастрофічно не вистачає працівників, і у нас ідуть такі певні затримки по роботах, ми знаємо, ми регулярно їх обслуговуємо, приїжджаємо, прибираємо, ми бачимо те, що треба ремонтувати, але із-за браку ресурсів ми все вчасно не встигаємо робити, але я впевнений, що ми це там найближчим часом ми поремонтуємо. Ці зупинки, ці лавочки, де там поломані.
0: Тобто ви берете ось це звернення до уваги, і вони обов'язково в найближчий період часу, наскільки дозволяє все ж таки спроможність працівників КВГП, зробити ось настільки швидко воно буде зроблене. Тобто ресурси є, тобто в нас є ось деревина, щоб зробити на зупинках сидіння.
2: Так, в даному випадку в нас всі ресурси є, крім людських. Сама велика проблема сьогодні – це людські ресурси, працівників не вистачає.
0: Так, ми дійсно бачимо, що, в принципі, роботи КВГП тривають по місту. Це, зокрема, і прибирання вулиці, і після ось встановлення труби ми всі бачимо в центрі, і вже бачимо, що косять на різних районах все ж таки косарі траву, і якось потрошку місто виглядає більш кращим завдяки саме вашому підприємству. А ще наші жителі порушують питання безпеки саме дорожнього руху на вулиці Шатрищанській. Чи заплановано, наприклад, там нанесення пішохідної розмітки біля автобусної зупинки та встановлення необхідних дорожніх знаків? І коли ці роботи також можуть бути виконані?
2: Стосовно розмітки, розмітка у нас ведеться, у нас для чого все є, якраз тут і техніка, є і фарба, є і працівники, тут виключно погодні умови. Тільки погодні умови дозволяють, ми зразу проводимо процес поновлення розмітки по місту. Тому зараз, бачите, вже декілька днів йде дощ, прогнозу ще днів там 5 чи 6 буде йти дощ, тому цими днями розмітка не буде наноситися. Як тільки погода стане така, що буде сприяти, ми продовжимо цей процес. Я думаю, теж якісь там декілька тижнів і ми поновимо по всьому місту, не тільки на вулиці Шатрищанській.
0: Дякуємо вам, Леонід Павлович, за таку детальну, коротку, чітку відповідь. Я думаю, що завдяки тому, аби погода сприяла, в принципі, без повітряних тривог, і зазвичай, коли буде час у працівників, обов'язково буде нанесена розмітка і зроблені автобусні зупинки, зокрема, це лавочки для сидіння. Дякуємо вам.
2: Так. Так, до побачення.
0: До побачення. Актуально.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: Днями у Коростені рятувальники ДСНС двічі виїжджали на ліквідацію наслідків негоди. Через сильний вітер аварійні дерева впали на проїжджу частину та унеможливили рух транспорту. Отже, за допомогою бензопил бійці ДСНС оперативно розпиляли і прибрали дерева, відновивши безпечний проїзд. Подібні роботи цього дня також проводили у селі Колодязьке Житомирського району, де дерево перекрило автомобільну дорогу. Коростенська центральна районна лікарня продовжує готуватися до нового опалювального сезону. У межах проєкту «Даруємо тепло» державне підприємство «Ліси України» забезпечує медзаклад паливною деревиною. Отже, цьогоріч лікарня замовила понад 2300 кубометрів дров, із яких першу партію вже було доставлено. Щороку тут проходять лікування понад 10 тисяч пацієнтів, серед яких є і військовослужбовці. Саме тому створення запасу палива є важливою умовою безперебійної роботи медичного закладу, навіть у разі перебоїв з електропостачанням. Жителі Коростенської громади можуть скористатися ваучером на навчання від Державної служби зайнятості. Це можливість отримати нову професію, пройти перепідготовку або здобути наступний рівень освіти за однією із 156 затребуваних спеціальностей. Отже, максимальна сума ваучера становить 30 тисяч гривень. Отримати його можуть, зокрема, люди віком від 45 років зі страховим стажем не менше 15 років. А ще ВПО, звільнені військовослужбовці, люди з інвалідністю та інші визначені законодавством категорії. Подати заявку можна онлайн або звернувшися до Центру зайнятості в місті Коростень. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради триває реєстрація на стажувальну програму для молоді віком від 15 до 23 років. Вона проходитиме з 20 по 31 липня, а всі учасники зможуть ознайомитися з роботою міської влади, також відвідати комунальні підприємства, взяти участь у воркшопах та поспілкуватися з міським головою і його заступниками. Подати заявку можна до 15 липня онлайн на сайті Коростенської міської ради. Вихованець Коростенської дитячо-юнацької спортивної школи Данило Вигівський успішно виступив на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів, який проходив у Львові. Спортсмен виборов бронзову нагороду у бігу на 200 метрів та став срібним призером у складі збірної Житомирської області в естафеті з 4 по 400 метрів. Уже 11 липня Данило представлятиме Україну на міжнародних змаганнях у Румунії. Волейболістки Коростенської дитячо-юнацької спортивної школи представили Україну на 16-тих полонійських шкільних іграх, що відбулися у польському місті Ломжа. У турнірі брали участь команди з України, Польщі, Литви, Естонії та Ірландії. За підсумками змагань, коростенські спортсменки посіли четверте місце, продемонструвавши сильну гру, командний дух та гідно представивши наше місто і Україну на міжнародному рівні.
0: Новини на Коростень FM.

0: використання FM 107.5.
1: Musical Novelties.
0: Українська співачка та авторка пісень «Світ» представляє новий сингл «Відчуття дому». Теплу і щиру композицію про місце, до якого ми повертаємося серцем, де б ми не були. У пісні оживають знайомі образи дитинства. Це запах каштанів, мамин голос, а ще старі друзі, вулиці, які пам'ятають наші перші радощі. Історія про дім не як адресу на карті, а як внутрішнє відчуття, яке людина несе через усе життя. Для мене, каже сама авторка, пісня про те, що справжній дім живе всередині нас. Його неможливо забрати, втратити чи залишити назавжди. Він залишається у спогадах, в людях і в відчуттях, які формують нас. Саме про це розповідає світ. Центральною фразою пісні стали слова «Ніхто і ніколи не забере у мене відчуття дому». Отже, про сьогоднішні взагалі враження від пісні, як записувалася, хто автор музики, розповість нам сама співачка. З нами Світлана на зв'язку. Добрий день.
2: Добрий день, вітаю всіх слухачів.
0: Вітаю вас на хвилі 107.5 Користань FM. З якого міста ми, ось до якого міста телефонуємо, маємо дзвіночок? Ви чуєте? Так, ви мене чуєте?
2: Я вас чую.
0: Зв'язочок переривається. Я кажу, Світлано, з якого ви міста, розкажіть нам?
2: Я зі столиці зараз з вами спілкуюсь. І наразі... Я тут живу вже більше 20 років, тому це мій другий дім. Я родом із Нової Каховки, це Херсонська область. Дуже сумую, скучаю за своїми рідними містами, тому наразі насолоджуюсь поки що українськими містами, які вільні, які ще стоять і тримаються. Сьогодні я в вашому ефірі презентую пісню «Відчуття дому». Ця пісня дуже актуальна в наш час, особливо зараз, коли багато українців втратили свої домівки, втратили близьких, рідних. Але я хочу цією піснею підтримати всіх, хто зараз мене чує, простою фразою, що відчуття дому неможливо втратити. Ця пісня не про втрату. Вона про те, що неможливо втратити. І тому я в цій пісні пропоную згадати все тепле, рідне, близьке, що є в кожного з нас, і знову отримати це відчуття дому, яке нас, українців, тримає і досі.
0: Пані Світлано, зараз я знаю, що наразі оголошена повітряна тривога. Будь ласка, перебувайте десь в безпечному місці. Все ж таки хочеться і надалі ось слухати пісні, відчувати ось цей подих життя. Я думаю, що для кожного взагалі зараз українця і особливо для київлян, які, на жаль, дуже страждають від повітряних тривог. Ми хочемо, в принципі, зараз не тільки з вами поспілкуватися, а ще й проговорити, яка погода, скажіть. Тому що в нас у Користані дощить. У вас яка?
2: В Києві зараз така похмура погода і досить комфортно, плюс 21. Можливо, буде дощик, але для літа це приємно, це краще, ніж плюс 38, коли було. Тому наразі так.
0: Я думаю, що, знаєте, для того, аби зрозуміти відчуття дому, я задаю вам питання, яка погода у Києві. Якщо ви заплющите очі, яку погоду згадуєте з свого рідного міста Нова Каховка, все ж таки, що б найбільше запам'яталося?
2: Якщо я заплющу очі, я пам'ятаю сухе повітря, степове, ковиль. Запах моря чорного і азовського, запах кабуна.
0: Ви запах так смачно крупи, розповідаєте?
2: Так і є. Це те, що мене зробило такою, якою я є зараз. Це гарні спогади про моє дитинство, про мій рідний край, який зараз окупований.
0: На жаль, ви знаєте, коли ми всі згадуємо про свої домівки, які нам просто вимушено треба було покинути, я думаю, що кожна людина, вона все ж таки розуміє, наскільки важливо пам'ятати, відчувати, ось як ви сказали, відчуття дому. І я думаю, що воно у вас особливе, тому що коли в нього ти не можеш повернутися, ось тоді, коли ти хочеш, і хочеш відчути саме ось це відчуття свого дому, заплющивши очі. Саме народжуються такі пісні? Хто автор музики, розкажіть.
2: Я пишу всі пісні сама, тексти особливо. Музику написав Остап Панчишин, це сам продюсер, артист український. Ми з ним працюємо вже більше 3 років. І він долучився як музичний продюсер, написав музику, зробив аранжування, повний продакшн пісні. І тому вийшло все дуже тепло, близько і приємно, тому що це мій близький друг. І у нас в тандемі виходять дуже гарні, теплі пісні.
0: Угу. Розкажіть, будь ласка, все ж таки пісня «Відчуття додому». Для кого вона адресована? Ну, для кого взагалі ця пісня написана? Для людей, які все ж таки хочуть відчути це своє відчуття дому, можливо, знаєте, колись в дитинстві, до того, як або поїхав десь навчатися, або десь проводив літо, або, наприклад, десь в дитинстві жив в іншому місті. Для кого вона?
2: Це пісня для мене. Тому що я завжди пишу свої пісні з життєвого досвіду свого. І я впевнена, що ця пісня об'єднає багато сердець. Тому що я там перелічила такі моменти, які є в кожної людини в житті. Це голос мами, це запах квітів, знайомі вулиці. І все це, всі ці сенси я заклала навмисно для того, щоб кожен згадав все це, що я перелічила, і знов відчув це тепле відчуття, яке тримає на плаву.
0: Все ж таки, я хочу ще задати вам таке питання. Чи є вже кліп на цю пісню? Чи, можливо, десь вона вже лунає? Розкажіть, будь ласка, на якій платформі можна вас послухати?
2: Ця пісня вийшла в минулу п'ятницю, 3 листня, офіційно на всіх музичних платформах. Є кліп в Ютуб. Все дуже просто. Світ латинкою «Відчуття дому». І ми знову проживемо цю історію разом з вами.
0: Ви знаєте, я думаю, що якщо ви пишете самі пісні, у вас є багато проникливих композицій. Ми все ж таки з вами вперше знайомимося на хвилі 107.5 Користань FM. У вас чи є вже якась збірка? Все ж таки «Відчуття додому», я думаю, що вона така більш своя пісня, така, яка характеризує саме вас для себе, як ви сказали. Які ще пісні? Познайомте нас зі своєю творчістю.
2: У моєму здобутку вже 2 альбоми і багато синглів, також кілька дуетів з Остапом Панчишиним. І останні сингли, які я випускала, були теж знаковими для мене. Одна із пісень називається «Південна». Вона якраз про те, хто я є, про моє коріння, звідки я, про мою тугу за рідним краєм.
0: За чим найбільше сумуєте? Ось хочу задати вам питання. Все ж таки, знаєте, кожна людина відповість за домом, хтось за морем. За ким ви або за чим найбільше сумуєте?
2: Я сумую найбільше за тим, що більше моє життя не буде таким легким, як раніше. Я сумую за тим, що я не можу вже спілкуватися так вільно зі своїми близькими і рідними, які виїхали з України. Я сумую за тими часами, коли можна було з легкістю реалізовувати будь-які плани.
0: На жаль.
2: А наразі ми не маємо таких свобод, але з вірою в найкраще майбутнє треба жити далі.
0: Я думаю, що ви знаєте, все ж таки у вашій взагалі добірці і у вашій творчості обов'язково будуть ще пісні про те, і про перемогу, звичайно, і про якісь теплі спогади, можливо, з дитинства. Можливо, ви знаєте, колись кордони будуть стерті, і ми все ж таки поїдемо до місця, де і ось змогли відчути те саме відчуття дому. Я думаю, що, напевно, ваша творчість, вона більше направлена на такі легкі, приємні сімейні пісні, так? Чи у вас є якісь інші направлення? Познайомте нас.
2: Моя творчість про все те, що ми проживаємо кожен день. Звісно, що основою є любов, дружба, близькість, але я завжди закладаю світло в музику. Навіть якщо є туга, але це світле відчуття. Для того, щоб все ж таки мати надію на краще. Тому мої всі пісні про життя, про все те, що ми переживаємо кожен день, про весь спектр емоцій.
0: Супер. А ви знаєте, я думаю, що є обов'язково слухачі, які нас зараз слухають. Можливо, які є знайомі з вашою творчістю. Можливо, хтось дуже, можливо, однією піснею, можливо, всіма вашими піснями. І я думаю, що коли вони чують саме голос своєї улюбленої співачки, вони хочуть дізнатися, що її надихає, що вас надихає.
2: Мене надихають люди, які є навколо мене. Я беру приклад з багатьох. Я бачу сміливість в комусь, відвертість, любов, прийняття. Все це мене надихає бути такою. І я вдячна, що навколо мене є найближчі мої люди, з якими я проходжу зараз цей непростий життєвий шлях, як і кожен українець.
0: Я також вас розумію дуже, Світлано. Ви знаєте, я думаю, що, можливо, колись в нас були такі співаки і співачки, які спочатку ми просто робили презентацію пісні по телефону, ми дзвонили з різних куточків до них в Україні. І ви знаєте, я думаю, що обов'язково з вами також колись побачимося в цій студії. До нас приїжджали потім ці співаки або приїжджали десь повз в інше місто, їхали, заїжджали і зустрінемося в цій студії вже після того, як ви напишете найкращий хіт взагалі в вашій творчості. Я думаю, що у кожного співака і співачки є такий хіт. Над чим працюєте вже зараз? Нова прем'єра вже є? Можливо, є якісь нариси наступної пісні?
2: Так, звісно, восени буде новинка, але поки що я не хочу відкривати ці подробиці. Додавайтеся до мене в соцмережі.
0: Рекламуйтесь.
2: Слухайте, будь ласка, Світ Мьюзик. Я є всюди, в Фейсбуці, в Інстаграм можете мене знайти. І там я розповідаю про те, що вже сталося, що є, і про нові музичні події.
0: Це дуже класно, тим паче, ви знаєте, не дивлячись на те, що зараз і в такий дуже складний час ви знаходите, в принципі, таку творчу нотку для того, аби продовжувати свою творчість, для того, аби продовжувати свою діяльність. Взагалі, можливо, ви, окрім того, що співаєте і займаєтеся творчістю, десь працюєте? Можливо, у вас є ще якась професія, про яку ми не знаємо? Розкажіть, можливо, ви в нас є співак-економіст, є банкір. Розкажіть, можливо, ви якась така загадкова особистість? Можливо, ви міс Україна в минулому? Розказуйте про себе трошки більше.
2: Я маю основну і дуже важливу роботу кожен день. Це моя сім'я.
0: Ви мама.
2: Я дружина і мій дім – це моя робота. Жінки зараз буде зрозуміти.
0: Це, ви знаєте, я думаю, що це найголовніша, в принципі, так, місія кожної жінки.
2: Так, звісно, я прибую за своїм чоловіком, підтримую тепло в сім'ї і також прибую за своєю похилою мамою. І це для мене основна зараз моя робота поруч з музичною діяльністю. Тому я розподіляю час між своїми діяльностями, знаходжу, слава Богу, його. Для музики теж потрібен час постійно. І в минулому я мала досвід і модельний, і на радіо працювала. Але музика перемогла все ж таки.
0: Це супер! Розкажіть взагалі, як чоловік реагує на вашу творчість, як він вас підтримує, можливо, він знімається в кліпах, можливо, якось там, я не знаю, можливо, він пише вам і слова десь, трошки підказує, рифму якусь.
2: Мені дуже пощастило, тому що чоловікові я завжди знаходжу підтримку моєї творчості. І він мене підтримує з першого дня нашого знайомства. А ми знайомі вже більше 30 років. І тому я дуже йому вдячна за будь-яку підтримку. Це і, звісно, і фінансова підтримка моєї творчості. А незалежним артистам це дуже важливо, тому що я не співпрацюю з жодним лейблом, у мене нема продюсера. І тому фінансування сімейне розподіляється і таким чином, що я свою музичну творчість теж підтримую цим. І він мені довіряє в усіх питаннях і просто вірить в те, що я роблю, і допомагає в усьому. І цього доволі.
0: Ви знаєте, Світлано, зараз вам позаздрять багато жінок. Те, що чоловік підтримує, те, що чоловік дійсно, знаєте, ваша підтримка, опора, та, ну і, в принципі, найголовніший шанувальник, я так думаю.
2: Так, звісно, я всім бажаю любові такої міцної і підтримки в житті.
0: Ну і я думаю, що останнє питання саме перед найкращою прем'єрою сьогоднішнього дня, 8 липня, пісні «Відчуття додому». Таке питання, ви знаєте, я задам вам трошки, воно буде закручене, але ви зрозумієте, про що воно. Скажіть, якщо вас запитати, все ж таки, Світлано, «Відчуття додому», воно яке в одному такому прикладі, в одному реченні, воно яке?
2: Воно дуже просте.
0: Рідне.
2: Це відчуття не про втрату. Це відчуття про те, що неможливо втратити.
0: Я думаю, що кожен зараз, коли почує вашу пісню, прем'єру пісні «Відчуття додому», зрозуміє, що вона написана від щирого серця. Я думаю, що ми з вами почуємося ще неодноразово на хвилі 107.5 Користень FM. Бажаю вам щирого процвітання вашій творчості. Нехай знайдуться щирі все ж таки ваші шанувальники. Нехай творчість приносить вам задоволення, гроші і обов'язково всенародне кохання.
2: Всього найкращого. Дякую за
0: з прем'єрою пісні «Відчуття додому» на хвилі 107.5 Користень FM.

0: Musical Novelties.
1: Реклама на Коростень FM.
2: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
3: Колегу з підвищенням чи освічитись коханій?
2: Замовляй привітання на Коростень FM.
3: Ми привітаємо!
2: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
3: І улюблену пісню поставимо.
2: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
3: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

За руку, мислиш, наскільки зможеш. Нам дані ці миті, що може бути дорожче очей твоїх милих сонних, а може ночі безсонних.

Можливо, то трохи наївні слова. Та якби не хотіти, тобі б не сказав, що ти мої зорі, в радості горі. Ти та єдина дорога додому. Ти та одна, що за руку ведеш, у світу без темряви зайвих меж. Коли на край неба за обрій стрибнеш, я без роздумів теж.

0: Коростань FM 107.5.
1: Прокачаємось на Коростень FM.
0: Отже, сьогодні в рубриці «Прокачаємося» ми поговоримо про ягоди. Ягоди наших предків, що збирали українці сотні років. Отже, як тільки наставало літо, наші предки вирушали до лісу не лише по гриби. Ягоди були одним із головних природних джерел вітамінів задовго до того, як з'явилися аптеки чи сучасні вітамінні комплекси. Отже, археологи встановили, що люди на території сучасної України збирали дикі ягоди ще в добу неоліту і взагалі понад 6 тисяч років тому. Насіння малини, ожини, суниці та калини знаходять під час розкопок стародавніх поселень. А ще й найпопулярнішою ягодою була колись суниця лісова. Її не лише їли свіжою, а ще її сушили на зиму. У народній медицині використовували навіть листя, з нього заварювали ароматний чай. Не менш цінною була малина. Наші пращури добре знали, що якщо людина застудилася, варто приготувати гарячий напій із сушених ягід або малинового листя. Цей спосіб зберігся й донині. Калина була особливою ягодою. Вона стала символом України, але водночас була і справжньою домашньою аптекою. З калини варили узвари, киселі, перетирали її з медом, а взимку використовували як джерело вітамінів. А ще збирали також ожину, брусницю, журавлину, чорницю та горобину. Особливо цінували журавлину, адже вона могла зберігатися місяцями без спеціальних умов. Саме тому її часто брали з собою у далекі подорожі. Цікаво, що, до речі, ягоди колись використовували не лише в їжу. Ними фарбували тканини, виготовляли натуральні барвники для писанок, а, до речі, з деяких ягід навіть отримували чорнило. А ще наші предки вірили, що перші ягоди літа потрібно скуштувати всією родиною, тоді рік буде щедрим і здоровим. Тож сьогодні, коли ми купуємо ягоди в магазині або на ринку, ну, ви знаєте, це вже не той вайб, як був колись. Тому що колись кожна жменя була результатом довгої прогулянки лісом, а ще уважності та знань, які передавалися з поколінь в покоління. І хоча зараз часи трошки змінилися, любов до літніх ягід залишилася, я думаю, що незмінною. Адже це не лише смак дитинства, а ще й частина нашої історії та культури.
1: Прокачаємось на корос.

0: на 107.5.
1: Отже, середа – це маленька п'ятниця, тож сьогодні влаштуйте собі невеличкий відпочинок. Як я вже вам говорила в рубриці «Обговоримо ще з самого ранку», сьогодні час передивитися якусь улюблену комедію або новий фільм про прибульців ще зі своєю родиною. Тому що сьогодні ми дійсно в такий день говорили про те, що сьогоднішня дата символізує те, що потрібно дізнаватися більше про взагалі, чи є в нашій галактиці якесь ще нове життя, або, наприклад, на якійсь планеті, чи є якесь життя, для того, аби ці наші комікси або фільми про прибульців не здавалися нам чимось, я не знаю, чимось таким незрозумілим і навіть непередбачуваним. Тим, що ми боялися, і те, чого ми завжди хотіли би дізнатися, досліджувати. Всім гарного дня. Я думаю, що сьогоднішня погода радує тих, хто не любить велике сонечко, але все ж таки очікуємо, що вже скоро буде потепління.
2: Prime Time.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: Днями у Коростені рятувальники ДСНС двічі виїжджали на ліквідацію наслідків негоди. Через сильний вітер аварійні дерева впали на проїжджу частину та унеможливили рух транспорту. Отже, за допомогою бензопил бійці ДСНС оперативно розпиляли і прибрали дерева, відновивши безпечний проїзд. Подібні роботи цього дня також проводили у селі Колодязьке Житомирського району, де дерево перекрило автомобільну дорогу. Коростенська центральна районна лікарня продовжує готуватися до нового опалювального сезону. У межах проєкту «Даруємо тепло» державне підприємство «Ліси України» забезпечує медзаклад паливною деревиною. Отже, цьогоріч лікарня замовила понад 2300 кубометрів дров, із яких першу партію вже було доставлено. Щороку тут проходять лікування понад 10 тисяч пацієнтів, серед яких є і військовослужбовці. Саме тому створення запасу палива є важливою умовою безперебійної роботи медичного закладу, навіть у разі перебоїв з електропостачанням. Жителі Коростенської громади можуть скористатися ваучером на навчання від Державної служби зайнятості. Це можливість отримати нову професію, пройти перепідготовку або здобути наступний рівень освіти за однією із 156 затребуваних спеціальностей. Отже, максимальна сума ваучера становить 30 тисяч гривень. Отримати його можуть, зокрема, люди віком від 45 років зі страховим стажем не менше 15 років. А ще ВПО, звільнені військовослужбовці, люди з інвалідністю та інші визначені законодавством категорії. Подати заявку можна онлайн або звернувшися до Центру зайнятості в місті Коростень. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради триває реєстрація на стажувальну програму для молоді віком від 15 до 23 років. Вона проходитиме з 20 по 31 липня, а всі учасники зможуть ознайомитися з роботою міської влади, також відвідати комунальні підприємства, взяти участь у воркшопах та поспілкуватися з міським головою і його заступниками. Подати заявку можна до 15 липня онлайн на сайті Коростенської міської ради. Вихованець Коростенської дитячо-юнацької спортивної школи Данило Вигівський успішно виступив на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів, який проходив у Львові. Спортсмен виборов бронзову нагороду у бігу на 200 метрів та став срібним призером у складі збірної Житомирської області в естафеті з 4 по 400 метрів. Уже 11 липня Данило представлятиме Україну на міжнародних змаганнях у Румунії. Волейболістки Коростенської дитячо-юнацької спортивної школи представили Україну на 16-тих полонійських шкільних іграх, що відбулися у польському місті Ломжа. У турнірі брали участь команди з України, Польщі, Литви, Естонії та Ірландії. За підсумками змагань, коростенські спортсменки посіли четверте місце, продемонструвавши сильну гру, командний дух та гідно представивши наше місто і Україну на міжнародному рівні.
0: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: Днями у Коростені рятувальники ДСНС двічі виїжджали на ліквідацію наслідків негоди. Через сильний вітер аварійні дерева впали на проїжджу частину та унеможливили рух транспорту. Отже, за допомогою бензопил бійці ДСНС оперативно розпиляли і прибрали дерева, відновивши безпечний проїзд. Подібні роботи цього дня також проводили у селі Колодязьке Житомирського району, де дерево перекрило автомобільну дорогу. Коростенська центральна районна лікарня продовжує готуватися до нового опалювального сезону. У межах проєкту «Даруємо тепло» державне підприємство «Ліси України» забезпечує медзаклад паливною деревиною. Отже, цьогоріч лікарня замовила понад 2300 кубометрів дров, із яких першу партію вже було доставлено. Щороку тут проходять лікування понад 10 тисяч пацієнтів, серед яких є і військовослужбовці. Саме тому створення запасу палива є важливою умовою безперебійної роботи медичного закладу, навіть у разі перебоїв з електропостачанням. Жителі Коростенської громади можуть скористатися ваучером на навчання від Державної служби зайнятості. Це можливість отримати нову професію, пройти перепідготовку або здобути наступний рівень освіти за однією із 156 затребуваних спеціальностей. Отже, максимальна сума ваучера становить 30 тисяч гривень. Отримати його можуть, зокрема, люди віком від 45 років зі страховим стажем не менше 15 років. А ще ВПО, звільнені військовослужбовці, люди з інвалідністю та інші визначені законодавством категорії. Подати заявку можна онлайн або звернувшися до Центру зайнятості в місті Коростень. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради триває реєстрація на стажувальну програму для молоді віком від 15 до 23 років. Вона проходитиме з 20 по 31 липня, а всі учасники зможуть ознайомитися з роботою міської влади, також відвідати комунальні підприємства, взяти участь у воркшопах та поспілкуватися з міським головою і його заступниками. Подати заявку можна до 15 липня онлайн на сайті Коростенської міської ради. Вихованець Коростенської дитячо-юнацької спортивної школи Данило Вигівський успішно виступив на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів, який проходив у Львові. Спортсмен виборов бронзову нагороду у бігу на 200 метрів та став срібним призером у складі збірної Житомирської області в естафеті з 4 по 400 метрів. Уже 11 липня Данило представлятиме Україну на міжнародних змаганнях у Румунії. Волейболістки Коростенської дитячо-юнацької спортивної школи представили Україну на 16-тих полонійських шкільних іграх, що відбулися у польському місті Ломжа. У турнірі брали участь команди з України, Польщі, Литви, Естонії та Ірландії. За підсумками змагань, коростенські спортсменки посіли четверте місце, продемонструвавши сильну гру, командний дух та гідно представивши наше місто і Україну на міжнародному рівні.
0: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного енергонезалежного оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

Отже, сьогодні, 8 липня, у світі згадують дуже цікаву дату. Я думаю, що всі, хто дуже полюбляє фільми про прибульців або якусь космічну ще одну планету, життя якесь, все ж таки сьогодні буде задоволений, тому що саме в цей день святкують дуже цікаву дату. Це Всесвітній день викриття, тобто його прихильники закликають уряди розкрити всю інформацію про можливі контакти людства з позаземними цивілізаціями. Ми не знаємо, чи правда це чи ні, доказів офіційного контакту з прибульцем у нас немає, але саме така тема вже десятки років не дає людству спокою. Ви знаєте, погодьтеся, що хоча б раз у житті кожен з нас дивився на нічне небо і думав, а що, як ми все ж таки не самі у цьому всесвіті? До речі, кіно і література неабияк підживлюють саме цю цікавість. Давайте згадаємо хоча б «Людей у чорному», або «День незалежності», або фільм «Інопланетянин». Ще є фільми «Прибуття», «Зоряні війни» чи «Зоряний шлях». Прибульці бувають різними, вони бувають і добрими, і куметними, і страшними, і мудрими, або просто, ну, скажімо так, трохи дивними. І можна сказати, що саме така кожна історія змушує нас трошки, ви знаєте, пофантазувати. А я думаю, що треба задати вам ще цікаве питання. Якби сьогодні, знаєте, ми відчули, що десь, ну, недалеко від нас зависла літаюча тарілка, що б зробили ви, наприклад, в небі? Я думаю, що спочатку б не повірили. Хтось би сказав, що це якісь нові витвіри ЩІ, хтось ще там подзвонив друзям, сказав, щось бачу, але не розумію, що. А хтось навіть би не повірив власним очам. Насправді, людство взагалі дуже довго вже шукає відповіді, чи є ось інопланетне життя. Астрономи відкрили тисячі планет, і я думаю, що багато зірок і дуже-дуже величезну таку цивілізацію десь за дуже-дуже далеко від нашої планети. Але ось деякі з них можуть мати умови, які навіть схожі на земні. Саме тому науковці постійно досліджують і космос, і шукають сигнали, і аналізують дати з телескопів, і запускають нові місії. Ви знаєте, поки що жодного підтвердження існування розумного позаземного життя немає. Втім, це не заважає людям вигадувати теорії. Одні переконані, що хтось щось приховує, коли щось бачив, аби ніхто б не подумав, що він трошки вже, ну, з'їхав з глузду. А інші, ну, навпаки, ставляться до цього зі скепсисом. А хтось інколи просто любить добрі фантастичні історії, фільми саме з такою тематикою, та й люблять трошки пофантазувати. І, мабуть, у цьому, я, до речі, думаю, що і полягає головний секрет популярності саме цієї теми. Нас завжди приваблювало невідоме. Людина завжди прагнула зазирнути за обрій, переплисти океан, а ще піднятися в небо і полетіти на місяць. Сьогодні саме таким новим горизонтом став для нас космос. І, до речі, якщо подумати, то для когось прибульцями можуть бути навіть і ми. Наприклад, є інша планета. Ми її не бачимо, не знаємо, що там є за життя. І вони також думають, що десь, можливо, в Всесвіті є ще якась планета, схожа на нас, і там також вона десь заселена, і хтось там живе. Я не знаю, сьогоднішній день – це такий день, де можна подивитися в телескоп або подивитися там якісь трансляції онлайн, і, там в небо, я не знаю, де можна це подивитися. Та й взагалі просто запитати, цікаво, чи є там хтось, або, наприклад, подивитися якийсь фільм. Тож, ви знаєте, думаю, що в цей день не треба просто говорити про те, що відкрити якісь дані. Їх немає. Тобто немає підтвердження, що інопланетне життя якесь існує. Але це, до речі, гарна нагода не сперечатися про конспіратологію та взагалі просто поговорити про наше бажання досліджувати невідоме. До речі, я знаю, що постійно всі винахідники всіх часів, про це кажуть інтернет, ну, думали, що є якесь життя. Ще за часів Леонардо да Вінчі думали, що є якісь інші планети, є там якесь життя, просто не розуміли, дійсно, як можна добратися до цієї планети. Ви знаєте, цікавість саме і рухає людство вперед, тому що з'явилося багато фільмів, коміксів, книжок, взагалі історій. Люди вигадують, люди постійно про це думають. І ви знаєте, можливо, одного дня ми все ж таки почуємо якийсь далекий сигнал від зірок, або просто дізнаємося, що дійсно є десь дуже-дуже далеко якась планета, і, можливо, на ній є
Ну, якесь взагалі цікаве життя. А поки що можна просто ввечері підняти очі до неба, знайти найяскравішу зорю і ще раз згадати. Думаю, що всесвіт величезний, і всі ці класні фільми, історії, книги, вони згадані не просто так. І вигадані не просто так. Тому що, якщо ви раптом десь щось побачили, тоді просто вірте власним своїм очам. Дійсно, можливо, якщо ви дуже-дуже в це вірите, обов'язково колись ви відкриєте газету або в інтернеті знайдете статтю, що десь щось все ж таки віднайшли. Але сьогодні можна в такий, ну, скажімо так, дощовий вечір, якщо сьогодні піде дощик або буде такий пасмурний вечір, можна всією сім'єю подивитися гарні комедії, де є прибульці. Ви пам'ятаєте, таке було шоу колись «Альф». Я пам'ятаю, в дитинстві дивилася. Все ж таки це був прибулець, десь з іншої планети, тож сьогодні гарна нагода подивитися якісь фільми про неіснуючу взагалі цивілізацію, планету, і подумати, можливо, дійсно, знаєте, наше життя десь в чомусь схоже і на їхнє. Також будуються сім'ї, також кохають один одного, також товаришують, або інколи навіть вороже відносяться один до одного. Хто його знає, можливо, колись десь у новинах ми про щось дізнаємось.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Отже, сьогодні середа, 8 липня, і що вам бажають зірки та радять астрологи саме в цей день. Гороскоп на хвилі 107.5 Коростень FM. Овни, середа принесе вам нові ідеї та бажання діяти. Не бійтеся брати ініціативу у свої руки, саме сьогодні це принесе вам гарний результат. Тельці, а у вас день сприятливий для вирішення фінансових і побутових питань. Увечері знайдіть час для відпочинку в колі близьких людей. Близнюки, на вас чекає багато спілкування, можлива цікава зустріч або приємна новина, яка покращить вам настрій. Раки, а ви не поспішайте з висновками, спокій і виваженість допоможуть вам уникнути непорозумінь як і на роботі, так і вдома. Леви, а вам сьогодні зірки та астрологи пророкують вдалий день для нових починань і творчих ідей. Ваша впевненість заряджатиме позитивом і тих, хто поруч. Діви, а ви сьогодні зосередьтеся на важливих справах і не розпорошуйте свою увагу. У другій половині дня можливий приємний сюрприз. Терези, середа подарує гарний настрій і нові можливості. Довіряйте своїй інтуїції, вона підкаже вам правильне рішення. Скорпіони, а ви не відкладайте складні справи на потім. Сьогодні ви легко впораєтеся навіть із тим, що давно вам вдавалося непростим. Стрільці, а у вас сьогодні чудовий день для навчання, подорожей або планування майбутнього. Нові знайомства можуть виявитися дуже корисними. Козороги, ваша наполегливість почне приносити перші результати. Не бійтеся проявити ініціативу, її помітять необхідно. Необхідно помітити, я думаю. Водолії, середовище навколо буде надихати вас на цікаві ідеї. День добре підходить для творчості, спілкування та нових планів. Ну і на завершення в нас є ще риби. Прислухайтеся до власних бажань і не забувайте про відпочинок, тому що гармонія та позитивний настрій допоможуть вам зробити день приємним і продуктивним. Сьогодні бажають астрологи вам, що середа принесла вам гарні новини, найактуальніші питання та взагалі натхнення і чудовий настрій.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Тема дня.
1: Отже, сьогодні у Всесвітній день боротьби з харчовою алергією у рубриці «Тема дня» ми будемо говорити саме про харчову алергію. Як розпізнати її перші симптоми, до якого лікаря потрібно звернутися вперше, чи можна повністю позбутися алергії та як її лікують? На ці та інші запитання ми сьогодні будемо говорити з нашою гостею, сімейною лікаркою. Я думаю, що всі її дуже добре знають. Це пані, ви знаєте, я хочу вас просто представити, як, в принципі, нашу провідну лікарку, все ж таки, пані Наталію Михайловою, яка в нас не вперше в студії і яка відповідає, ну, напевно, на всі питання, які ми до вас звертаємося. Ви знаєте, ви так скромно посміхаєтеся, я думаю, що я з вами зустрічаюся майже, ну, кожного тижня, якщо, в принципі, є така якась тема, з якою ми можемо звернутися. Тож, я думаю, що ви, як ніхто інший, знаєте, з якими симптомами вперше звертаються ці люди, які розпізнали в себе симптоми якоїсь харчової алергії. Чому я про це зараз говорю? Тому що зараз є сезонні ягоди, фрукти, люди вживають дуже багато, знаєте, якихось таких продуктів, які є з пестицидами, які, наприклад, ранішні, шлунок не витримує, організм людини також не витримує. Як розпізнати і взагалі з якими симптомами до вас зверталися взагалі ваші пацієнти?
2: Вітаю всіх слухачів і присутніх в студії. Тема сьогоднішнього дня – харчова алергія. Так? Хочу сказати, що за статистикою 3 або 4% населення, це кожний третій або четвертий зі 100, має таку проблему. 20% дорослого населення, це 20 зі 100, мають якісь обмеження в харчуванні в зв'язку з алергією на той чи інший продукт. Тобто ці цифри говорять про те, що це тема досить актуальна в сучасному світі. З чим звертаються пацієнти? Ну, хочу сказати для обізнаності, що харчова алергія у дітей і у дорослих – це трошки різні підходи медичних працівників до цієї проблеми. Харчова алергія у дітей може виникати дуже часто, і її не треба так боятися, тому що при правильних діях вона може проходити назавжди. І якщо дитина має непереносимість якихось продуктів в дитинстві, то при правильних діях, обстеженні у лікаря, звичайно, треба виключити в першу чергу ці супутні діагнози. Ця проблема зникає, і більше дитина, вже стаючи дорослою, вже не матиме цих проблем. А от якщо ця проблема не зникла, і людина перейшла в дорослий вік з цією проблемою, то вже дуже легко буде справитися з нею, з цією проблемою. Тому тут уже люди, які мають цю проблему, повинні розуміти, як їм жити. З цим треба навчитися просто жити.
1: Ви знаєте, спочатку, коли я тільки представляла тему, про яку ми сьогодні будемо говорити, я сказала про якісь там пестициди, взагалі якісь там погано оброблення або ось ті фрукти, овочі сезонні, які можуть викликати алергію. Але всі ми розуміємо, що алергеном може стати будь-яка, ось будь-який харчовий набір, наприклад, та, ну, який людина вживає.
2: Якщо ми
1: для
2: говоримо...
1: когось навіть мед є величезним та алергеном.
2: Якщо ми маємо підозру на обробку пестицидів, це вже отруєння, тобто це вже не алергія. Це
1: не алергічна реакція.
2: Так, звичайно. Якщо пацієнт, який з'їв той чи інший продукт, і він підозрює, що він міг бути оброблений якимсь там, чи хімічна обробка, чи ще якісь там ліки, які застосовуються в агропромисловості, то тут повинен бути інший підход і інша діагностика. А алергія – це любий, в принципі, любий харчовий продукт або його компонент може викликати алергію. Як правило, харчові алергії, вони не такі виражені і не такі небезпечні для здоров'я, як медикаментозні алергії. Тому що медикаментозна алергія – це дуже швидка реакція. І тут надання медичної допомоги повинно настати як можна швидше, можливо, є декілька хвилин, або, можливо, є декілька секунд в ускладних випадках. А харчова алергія, досить нечасто призводить до таких критичних виразів. Ну, критичний стан – це ми маємо на увазі раптовий напряг слизової, напряг гортані, напряг квінки взагалі, коли все набрякає вже обличчя, і людина не може дихати, і її життя може зупинитися від напряку, від стенозу гортані, і це раптова смерть.
1: Ви знаєте, пані Наталі, я думаю, що у вас багато було таких прикладів, де ваші пацієнти зверталися з ось симптомами харчової алергії, і я думаю, що і з харчовим отруєнням. І все ж таки, я думаю, що ви можете нам розказати спеціально, до кого, до якого лікаря треба одразу звертатися. Тому що до вузького спеціаліста звернутися можна тільки за направленням сімейного лікаря.
2: Якщо це висипи на шкірі з'явилися, ну, які прояви можуть бути алергії, коротко розкажу, це зміни шкіри. Тобто висипка якась, як правило, це кропив'янка. Ми всі в дитинстві знаємо, як виглядає, коли десь в кропиву хтось зайшов, це швидкі висипи, вони так виділяються над поверхнею шкіри, і виражений шкірний зуд, шкіра чи розчухується, то це називається швидка реакція, але це шкірні прояви. І тут можна звернутися до сімейного лікаря у цих випадках. Але якщо, скажімо, це може бути вперше, чи укус бджоли, чи ще якийсь там інший, якийсь вперше людина попробувала, і в неї раптово збільшується в розмірах язик, напряг шкіри взагалі, людина відчуває, що в неї збільшується вуха, збільшується язик, і їй починає важко дихати. Це тільки екстрена медична допомога, і це дуже швидко. І тут не треба чекати зв'язку з лікарем.
1: Виклик швидкої карети.
2: Так, так, так. Виклик карети швидкої допомоги.
1: Скажіть, а люди з такою вяло, скажімо так, вялими проявами алергії зверталися до вас ваші пацієнти?
2: Так, завжди. До всіх лікарів звертаються. Як правило, їх більше, і це такі проблеми, які вирішується, звичайно, не за один візит, але їх можна вирішити.
1: Розкажіть, будь ласка, ось, наприклад, візьмемо статистику цього року, можливо, минулого, з якими проявами найбільше зверталися? Це ж можуть бути навіть і медичні препарати. Хтось вживає якісь взагалі вітаміни, які навіть ну, людині не прописували. Просто людина собі десь вичитала, десь когось послухала і почала приймати взагалі різні, я не знаю, БАДи.
2: Та, як правило, це прояви на шкірі. Це такий більш легкий варіант. Вони не потребують невідкладної медичної допомоги. Звичайно, в тих межах, в яких, якщо це там наступило за день, невеликі висипи сьогодні, завтра вони або зберігаються, або ще трошки підсипало, треба бажано звернути, тому що лікар має провести діагностику. Чи це алергія? Чи це прояви? Так, так. Чи це прояви якогось іншого захворювання? Треба поговорити з пацієнтом і потрібно побачити лікарю це все. Бо дуже часто пацієнти просто телефонують лікарю і кажуть, дайте мені направлення до дерматолога, бо в мене десь щось там з'явилось. Я говорю, ні, я повинна побачити, що у вас з'явилося, а потім вирішити, куди вас направити.
1: Ви знаєте, пані Наталія, ось коли я вам задавала питання, я навіть сама переплутала, що є харчовою проявом харчової алергії і проявом харчового отруєння. Які між ними є ось, в принципі, розбіжності?
2: Харчова алергія, як правило, проявляється висипами, змінами на шкірі. Але можуть бути і прояви зі сторони шлунково-кишкового тракту. Може бути нудота, може бути якась диспепсія, здуття живота, легкий пронос. Харчове отруєння, як правило, це швидкий початок, це старт. Зі старту це прояви зі сторони порушень шлунково-кишкового тракту, це неоднократне блювання, біль в животі, лихоманка, виражена слабкість, діарея, тобто проноси 5, 7, 10 разів – це ознаки харчового отруєння. Тобто ми бачимо, ви відчуваєте межу? Тут досить чітка, тобто це стан, харчове отруєння, стан набагато більш виражений і, як правило, більше враження шлунково-кишкового тракта. А харчова алергія більше проявляється з змінами на шкірі. Періодично в деяких пацієнтів вона супроводжується зі змінами роботи шлунково-кишкового тракту. Але вони не виражені так, як вони виражені при харчових отруєннях.
1: Угу. Я ще хотіла б вам задати таке питання. Все ж таки люди дуже часто орієнтуються на поради друзів, знайомих, родичів, близьких людей, інтернету, зазвичай, як буває. І все ж таки є доступні ліки, ось такі протиалергічні. Так. Вони купують саме ці пігулки в аптеці, можуть навіть порадитися з людиною, яка ось працює там. Її все ж таки приймають, а вже потім з запущеними симптомами або симптомами, які повторюються, вже вкрай, коли це вже їх, скажімо так, не можна терпіти, звертаються до сімейного лікаря. Скажіть, будь ласка, чи можна займатися самолікуванням під час ось такої харчової проявів харчової алергії?
2: Я би порадила пацієнтів звернутися в аптечний заклад тільки тоді, коли в них немає взагалі в доступності лікаря, навіть проконсультуватися з лікарем. Чому? Тому що те, що пацієнт думає, що це алергія, це може бути проявом якогось іншого, можливо, і складного захворювання. І просто втрачається дорогоцінний час. Людина сама не може визначити по вигляду шкіри, по симптомах, алергія це чи не алергія. Так, можна це припустити, що там алергія, випити таблетку дві, всі знають ці препарати, я їх не буду називати, але якщо симптоми не зникають, і це в тому випадку, коли недоступна медична допомога, скажімо, десь виїхали за кордон і там немає доступу, чи десь якась виражена сільська місцевість, де складні доступи до медичних послуг. Але в перспективі треба все рівно звернутися до лікаря, щоб лікар визначив подальшу тактику.
1: Для того, аби зрозуміти, що висип на шкірі з'явився через харчову алергію, і, в принципі, визначити самий алерген, потрібно якось так орієнтуватися, де висипає саме при харчовій алергії. Це руки, це кінцівки, це живіт, це обличчя. Тому що можуть бути різні. Можливо, це алергічна якась реакція на укус якоїсь комахи. Або, можливо, відтерття якоїсь навіть натуральної або синтетичної тканини. Треба розуміти сам висип, який він, ми вже поговорили, але де він проявляється, ми ще не згадали.
2: Найбільш часто це локалізований висип. Угу. Це передпліччя, це може бути обличчя, там живіт. Дуже нечасто бувають генералізовані висипи, коли вся шкіра покривається висипами. Теж може бути це, коли вже людина має вже алергізована, скажімо так, має сенсибілізована до того продукту, який вона вжила, можливо, це більша кількість зайшла цього продукту, і тому така виражена реакція. Але тільки по характеру висипів ми не можемо визначити, що це алергія, а це не алергія. І по локалізації висипів немає таких критеріїв, які б нам розмежували. Оце, якщо висип отут, це алергія, а якщо отут, то це не алергія, на жаль.
1: Чи можете згадати взагалі зі своєї практики дуже цікаві прояви або цікавий випадок?
2: Так, дуже часто алергічні реакції пацієнт не знає. Звичайно, їжа зараз різноманітна, але часто це трапляється при глисних інваціях. І так. Угу. І тому що коли є хронічні глисні інвазії, взагалі підвищений алергічний фон. І тому прояви на вживання інших різних продуктів, вигляді шкірних висипів, висипань, свербіжу можуть бути.
1: Угу. Розкажіть, будь ласка, якщо ви вже згадали глисні інвазії, тобто це часто проблема дорослих чи дітей?
2: Дорослих теж.
1: Угу. Як часто, скажіть, статистику якось звертаються?
2: Не часто.
1: Тобто хоча б із всіх пацієнтів якийсь процент.
2: Скажімо, із 100 це може бути 1-2%.
1: Угу. Ви знаєте, я думаю, що кожна людина все ж таки, в принципі, може відрізнити, якщо адекватно, все добре, що таке харчова алергія, а що таке харчовий розлад. Все так, ж таки. Так. І я думаю, що зараз, якщо ви вже в нашій студії, розпочали ми спочатку про алергію, є декілька хвилин ще поговорити саме про харчові отруєння. І ви знаєте, зараз дуже часто до вас, напевно, звертається саме з цією проблемою. Це є тригером і висока температура повітря, спека, яка була, це літні якісь інфекції шлунково. Ось напрямку. Скажіть, будь ласка, взагалі, як часто звертаються, і чому треба звертатися до сімейного лікаря, чому не треба затягувати?
2: Прояви харчової токсикоінфекції. Ну, по-перше, я би порадила всім пацієнтам, взагалі, кого я знаю, кого не знаю, в спеку, не вживати підозрілу їжу. Ту, яку ми не знаємо, де зберігалася їжа, чи був належний температурний режим, і чи це краще її уникнути взагалі, ніж потім мати серйозні проблеми.
1: Тобто фастфуд виключений взагалі влітку? Має
2: ну,
1: бути.
2: Я не можу цього говорити, бо зараз мене виробники фастфуда... Але якщо ви впевнені, що цей фастфуд свіжий, і він зроблений із свіжих продуктів, то так.
1: З дотриманням гігієнічних норм.
2: Да. А якщо ви не впевнені, то краще з'їсти сухарик і запити мінеральною водою. Ну, це до прикладу.
1: Скажіть, будь ласка, якщо людина десь поїхала на відпочинок, знаходиться далеко від дому, не може прийти до вас, наприклад, на консультацію взагалі, до нашого КДЦ. Скажіть, будь ласка, взагалі, як в її діяти? Який алгоритм дії? Ось в неї, наприклад, прояви якісь. Це може бути діарея,
2: давайте
1: цинодота.
2: Ми перерахуємо, так?
1: Так,
2: це,
1: так, так.
2: Як правило, це підвищення температури.
1: Одразу?
2: Да. Чого не навіть буває зі старту. Спочатку температура, а потім інші прояви. І це може бути навіть дуже висока температура. Може бути 37, а може бути 39. Це залежить від того, який, що викликало цю харчову інфекцію. Чи це вірус, чи це якась бактеріальна інфекція. Організм дуже швидко реагує. Як правило, зі старту починається циблювання. Ну, звичайно, якщо воно не пройшло далі. А потім виражені поноси, і тут же це все буде дуже швидко наростати. Блювання, слабкість, лихоманка і проноси, і пацієнт уже ледве вже йде до туалету, а йому треба до туалету кожні 10-15 хвилин, а сили вже немає, в таких випадках екстрена медична допомога. Тому що дуже швидко проводить людина, втрачає рідину, це призводить до порушень інших органів і систем. А якщо ще людина має якісь хронічні захворювання, то це вже ще гірша історія.
1: Скажіть, будь ласка, чому саме варто звертати на стан ось свого здоров'я під час отруєння? Багато людей не звертаються, тому що вони думають, що взагалі отруєння – це якась несерйозна хвороба, але це все затягується 3-4-5 днів, в людини діарея, супроводжується підвищенням температури тіла і взагалі іншими симптомами, і навіть вона є, до речі, рознощиком і заразником для своєї сім'ї.
2: Так от чому? Так от чому треба звертатися і правильно пролікуватись? Тому що збутником може бути дуже серйозна інфекція. І якщо людина там, можливо, прийняла якісь ліки, і їй стало краще. Ну, припустимо, там вона пройшло 5-7 днів, їй стало краще. Але збутник цієї хвороби в неї, як правило, залишається, тому що лікування... можливо, не направлено на ліквідацію збудника, бо ж людина ж не знає, що привело до цього, і не знає, до чого чутливий цей збудник. І він буде розпоширювати цю інфекцію не тільки серед тих людей, з ким він живе, а на роботі, і навіть в побуті, і скрізь, куди б ця людина не прийшла. Тому що, як правило, всі ці бактерії, віруси, вони можуть поширюватися і повітряно, повітряно-крапельним шляхом, і також через руки і питна вода, і ну, скрізь в побуті це.
1: Ви знаєте, всі ми розуміємо, який алгоритм дії для хворого. Це є і сорбенти, і дуже велике пиття, тобто назначає лікар, і дієта, звичайно, так. І постільний режим, і менше контакту взагалі з близькими рідними на роботу людина не виходить. Тобто це є, ну, скажімо так, лікарняні.
2: Це перші кроки.
1: Якщо ми не говоримо саме про тяжкі такі випадки, де треба звернутися до інфекційного відділення, де людина капається вже і всі це розуміють. Коли людина вже може побороти цю хворобу, дуже часто назначають їй саме якісь такі дуже цікаві БАДи, як інколи кажуть, або підтримку її організму, її мікрофлори шлунку. Що це таке, для чого це треба приймати? Ось знаєте, інколи в аптеці говорять, або ось мікрофлору кишківника треба якось підтримувати і приймати якісь пігулки або там ще щось. Розкажіть.
2: В першу чергу треба переконатися, що людина, яка перехворіла, не є носієм якогось збудника інфекційної хвороби. Тому що якщо залишився цей збудник, то немає сенсу взагалі приймати БАДи і препарати, які нормалізують мікрофлору кишківника. Вони все рівно будуть порушені, тому що збудник проблеми залишається.
1: Угу.
2: Тому консультація лікаря обов'язкова. І в складних випадках я все-таки наголошую, що це екстрена медична допомога. І екстрена медична допомога визначає потребу в госпіталізації.
1: Угу.
2: Але це складні випадки. Тобто, ну, ми не можемо викликати екстрену медичну допомогу на температуру 37 і нудоту. Ну, звичайно, зрозуміло. Можливо, це пройде, а можливо, це, якщо стан погіршується, то
1: спостерігати
2: тоді,
1: за собою.
2: Так, якщо це звичайний робочий день, то консультація сімейного лікаря. Сімейний лікар завжди зорієнтує пацієнта.
1: Угу.
2: Хочу нагадати, що в суботу у нас працює черговий лікар, який до 2 годин, який завжди зможе приймати всіх задекларованих пацієнтів в закладі.
1: Це дуже добре, що взагалі є така інформація, тому що є люди різні, які
2: так.
1: йдуть на вихідні, десь, можливо,
2: так.
1: і не хотіла людина захворіти,
2: ну,
1: але
2: ніхто
1: такі
2: не
1: випадки
2: хоче
1: екстрені так, да. все ж таки виникають. Ну і таке наше останнє запитання. Все ж таки, пані Наталія, зараз, влітку, з якими хворобами пацієнти найчастіше звертаються?
2: Ну, от з такими, як ми перерахували, до речі, не часто зараз звертаються з алергіями, але є там, що це, в принципі, сезонні, коли збільшується кількість ягід і фруктів. Пацієнти звертаються зимою більше з респіраторними захворюваннями, зараз їх набагато менше, тобто в кого які хронічні захворювання, десь щось з'явилось, десь щось треба долікувати, пролікувати. Кого я часто на період відпустки проводить якесь планове обстеження, і це теж хороша історія. Якщо під час роботи на протязі року не можна спланувати, то можна спланувати зараз проведення скринінгових обстежень. Це для жінок огляд гінеколога, для чоловіків огляд уролога. Флюорографія бажано щороку, тому що ми маємо зріст, туберкульозу. І загальні аналізи після там 40 років, раз у рік можна здати загальний аналіз крові. Хто має в родині випадки у батьків або братів, сестер цукровий діабет, планове обстеження на цукровий діабет. Ну і нагадаю про скринінг 40+, в межах цієї програми проводиться якраз планове обстеження на латентний цукровий діабет, на виникнення серцево-судинних захворювань, та на порушення зі сторони на психіки, на незначні психічні порушення вигляду тривоги і депресії. До речі, теж таких людей досить багато, просто далеко не всі, я розумію, що, можливо, хто рахує, що він сам справиться, і прийдуть вже в більш складних ситуаціях. Ну, але зараз дуже багато пацієнтів з розладами психіки.
1: Дякуємо вам, пані Наталія, що ви сьогодні взагалі долучилися до нашого ефіру. Я знаю, що сьогодні ще й пацієнти до вас звертаються, дзвонять, телефонують з різними питаннями. Але хочеться побажати, щоб пацієнти менше зверталися, більше здоров'я нашій коростенській громаді. І я думаю, що і всім пацієнтам, і людям, які нас зараз слухають, а потім вже будуть дивитися. Дякуємо і не хворійте.
2: Дякую всім за увагу. До побачення.
0: Тема дня.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: Днями у Коростені рятувальники ДСНС двічі виїжджали на ліквідацію наслідків негоди. Через сильний вітер аварійні дерева впали на проїжджу частину та унеможливили рух транспорту. Отже, за допомогою бензопил бійці ДСНС оперативно розпиляли і прибрали дерева, відновивши безпечний проїзд. Подібні роботи цього дня також проводили у селі Колодязьке Житомирського району, де дерево перекрило автомобільну дорогу. Коростенська центральна районна лікарня продовжує готуватися до нового опалювального сезону. У межах проєкту «Даруємо тепло» державне підприємство «Ліси України» забезпечує медзаклад паливною деревиною. Отже, цьогоріч лікарня замовила понад 2300 кубометрів дров, із яких першу партію вже було доставлено. Щороку тут проходять лікування понад 10 тисяч пацієнтів, серед яких є і військовослужбовці. Саме тому створення запасу палива є важливою умовою безперебійної роботи медичного закладу, навіть у разі перебоїв з електропостачанням. Жителі Коростенської громади можуть скористатися ваучером на навчання від Державної служби зайнятості. Це можливість отримати нову професію, пройти перепідготовку або здобути наступний рівень освіти за однією із 156 затребуваних спеціальностей. Отже, максимальна сума ваучера становить 30 тисяч гривень. Отримати його можуть, зокрема, люди віком від 45 років зі страховим стажем не менше 15 років. А ще ВПО, звільнені військовослужбовці, люди з інвалідністю та інші визначені законодавством категорії. Подати заявку можна онлайн або звернувшися до центру зайнятості в місті Коростень. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради триває реєстрація на стажувальну програму для молоді віком від 15 до 23 років. Вона проходитиме з 20 по 31 липня, а всі учасники зможуть ознайомитися з роботою міської влади, також відвідати комунальні підприємства, взяти участь у воркшопах та поспілкуватися з міським головою і його заступниками. Подати заявку можна до 15 липня онлайн на сайті Коростенської міської ради. Вихованець Коростенської дитячо-юнацької спортивної школи Данило Вигівський успішно виступив на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів, який проходив у Львові. Спортсмен виборов бронзову нагороду у бігу на 200 метрів та став срібним призером у складі збірної Житомирської області в естафеті з 4 по 400 метрів. Уже 11 липня Данило представлятиме Україну на міжнародних змаганнях у Румунії. Волейболістки Коростенської дитячо-юнацької спортивної школи представили Україну на 16-тих полонійських шкільних іграх, що відбулися у польському місті Ломжа. У турнірі брали участь команди з України, Польщі, Литви, Естонії та Ірландії. За підсумками змагань, коростенські спортсменки посіли четверте місце, продемонструвавши сильну гру, командний дух та гідно представивши наше місто і Україну на міжнародному рівні.
0: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Рубрика «Радіочат» на Коростень FM. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096 615 96 30. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, я маю для вас дуже актуальну інформацію. Отже, ми нагадуємо про можливість, яку не варто втрачати. Реєстрація на стажування в Коростенській міській раді ще триває. Отже, у виконавчому комітеті Коростенської міської ради вже стартувала стажувальна програма для молоді Коростенської громади. Вона стартувала з того, що зараз треба зареєструватися, і якщо ви хочете дізнатися, як працює місто зсередини, поспілкуватися з фахівцями та отримати нові знання, ми вас запрошуємо. Молодь віком від 15 до 23 років взяти участь у стажувальній програмі, яка проходитиме з 20 по 31 липня. Отже, на учасників чекають екскурсії до комунальних підприємств, спілкування з міським головою та його заступниками, ще будуть практичні воркшопи і знайомство з роботою міської влади та можливостями для молоді. Термін проведення цієї стажувальної програми – з 20 по 31 липня. А сама реєстрація триває до 15 липня включно. Є посилання на сайті Коростенської міської ради або на сторінці Коростенської міської ради, там прикріплене ось це оголошення, саме в стрічці Фейсбука вона є. Ми чекаємо саме на тебе. Це вже не вперше ця стажувальна програма стартує від Коростенської міської ради. Багато дітей долучалося, багато вже студентів долучалося. Ще трошки вже в цьому році змінилися умови, хто може зареєструватися і пройти цю стажувальну програму. Тож, якщо тобі ще раз нагадую, від 15 до 23 років, будь ласка, все для тебе.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Головні події в Україні.
1: Китай нарощує інвестиції у транскаспійський міжнародний транспортний маршрут, який з'єднує країну з Європою в обхід Росії та Білорусі. Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України. Цей маршрут проходить через Казахстан, Каспійське море, Азербайджан, Грузію та Туреччину. Його розвиток дозволяє Пекіну зменшити залежність від традиційних логістичних шляхів через території Росії, які стали ризикованими.
2: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
1: Становить близько 4750 кілометрів. Тоді як доставка вантажів ним займає десь 15-18 днів, утричі швидше, ніж морські перевезення між Китаєм і Європою, які може тривати 45-60 днів. Транскаспійський коридор об'єднує залізничні та автомобільні перевезення з морськими переправами через Каспійське море. У СЗРУ відзначили, що нині його пропускна спроможність залишається обмеженою, однак Пекін має фінансові можливості для подальшого масштабування проєкту. Голова Офісу президента Кирило Буданов заявив, що напередодні 11 липня роковин Волинської трагедії у відносинах України та Польщі може зростати напруження. Про це він розповів в інтерв'ю РБК «Україна». За наявною інформацією, польська сторона готує кроки, які можуть призвести до чергового загострення. Найскладніший етап точно буде попереду. Тут немає великої таємниці. У нас трошки менше, ніж тиждень залишився до 11 липня, коли буде річниця Волинської трагедії, пояснив Буданов. А ще, за його словами, Україна не має наміру діяти на випередження. Однак не залишить без відповіді можливі напружені дії та не прийме ультиматумів від своїх союзників. США і 4 країни Європи оголосили про створення центру з технічного обслуговування ракет РАС-3 для зенітних систем «Патріот». Про це повідомляє «Інтерфакс Україну» вівторок 7 липня. Вказано, що відповідне оголошення та церемонії підписання відбулися в Анкарі на форумі оборонної індустрії, який проходить під час саміту НАТО. США представляє заступник міністра оборони з питань закупівель та підтримки Майкл Дафі. Також були присутні представники Німеччини, Нідерландів, Польщі та Швеції. Сьогодні я з гордістю оголошую про важливу ініціативу, спрямовану на підтримку одного з найсучасніших у світі перевірених у бойових умовах протиповітряних та протиракетних перехоплювачів. Сполучені Штати та компанія Lockheed Martin у партнерстві з Німеччиною, Нідерландами, Польщею та Швецією створюють у Європі центр технічного обслуговування ракет РАК-3, заявив Дафі. Президент України Володимир Зеленський і глава Російської Федерації Володимир Путін хочуть укласти угоду. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у вівторок 7 липня. Я думаю, що вони обидва хочуть укласти угоду. Шкода, що це зайняло так багато часу. Але я думаю, що щось вийде, заявив він під час зустрічі з президентом Туреччини Раджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі. І я думаю, що вони збираються укласти угоду. Я думаю, що ми збираємося це владнати, сподіваюся, дуже скоро. Про це додав президент США. Також Трамп поінформував, що Ердоган допомагає у мирних зусиллях для завершення війни Російської Федерації проти України. Серія потужних вибухів пролунала в Києві в ніч перед 8 липня. Про це свідчить відповідний допис КМВА в Телеграм. Увага, у Києві оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до повного завершення тривоги. Про це мовилося в повідомленні о 00:32. Вибухи в столиці прогреміли за кілька хвилин до того, як в місті оголосили тривогу. Про це зазначає наш кореспондент. Спочатку було незрозуміло, що сталося причиною вибухів, але згодом начальник КМВА Тимур Ткаченко написав про удари балістикою. У повітряних силах ЗСУ підтвердили загрозу балістики з півночі, а потім написали про те, що ракети летять на місто. Ракети на Київ, ще балістика на Києві йшлося в їхніх повідомленнях у 00:51 та 00:54. Одразу після попередження в Києві, на жаль, пролунали ще вибухи.
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: Під час прямого ефіру програми «Об'єктив» із міським головою Коростеня Володимиром Москаленком до нас надійшло кілька звернень від жителів, які стосуються, до речі, роботи комунального виробничо-господарського підприємства. І, зокрема, коростенці звернули увагу на незадовільний стан окремих автобусних зупинок. Отже, за їхніми словами, на деяких із них були пошкоджені лавки або взагалі відсутні дерев'яні сидіння. Такі зауваження стосувалися, зокрема, зупинки біля магазину «Броворчанка» та зупинки на повороті маршруту номер 6 до мікрорайону ЗБШ. Також мешканці цікавляться, чи планується нанесення дорожньої розмітки, пішохідний перехід та встановлення відповідних дорожніх знаків на вулиці Шатрищанській. Із цими питаннями ми звернулися до начальника КВГП Леоніда Якубовського. Він зараз з нами в прямому ефірі на зв'язку. Добрий день.
2: Доброго дня.
1: Пане Леоніде, скажіть, будь ласка, мешканці повідомляють саме про незадовільний стан окремих автобусних зупинок у місті. Чи відомо підприємство про ці проблеми і чи передбачено найближчим часом ремонт або ж, наприклад, оновлення лавок на зупинках? Це, зокрема, біля магазину «Броворчанка» та на повороті маршруту номер 6 до ЗБШ. Взагалі, скільки у нас зупинок?
2: У нас по місту трошки більше 80 зупинок. Ми їх всі обслуговуємо. Ну, дійсно, є такі моменти, не завжди, не часто можемо ремонтувати ті зупинки, які, на жаль, випадки є, що користенці їх ламають. Так.
1: Угу. Скажіть, будь ласка, чи передбачено ремонт таких зупинок, і, зокрема, лавочок для сидіння? Чи ви поки чекаєте, наприклад, це надо, треба фінансування чи ще щось?
2: Сьогодні є найбільшою проблемою це два питання. Це, звичайно, фінансування, це людські ресурси. Катастрофічно не вистачає працівників, і у нас ідуть такі певні затримки по роботах. Ми знаємо, ми регулярно їх обслуговуємо, приїжджаємо, прибираємо. Ми бачимо те, що треба ремонтувати, але із-за браку ресурсів ми все вчасно не встигаємо робити. Але я впевнений, що ми це там найближчим часом ми поремонтуємо. Ці зупинки, ці лавочки, де там поломані.
1: Тобто ви берете ось це звернення до уваги, і вони обов'язково в найближчий період часу, наскільки дозволяє все ж таки спроможність працівників КВГП, зробити ось настільки швидко воно буде зроблене. Тобто ресурси є, тобто в нас є ось деревина, щоб зробити на зупинках сидіння.
2: Так, в даному випадку в нас всі ресурси є, крім людських. Саме велика проблема сьогодні – це людські ресурси, працівників не вистачає.
1: Так, ми дійсно бачимо, що, в принципі, роботи КВГП тривають по місту. Це, зокрема, і прибирання вулиці, і після ось встановлення труби ми всі бачимо в центрі. І вже бачимо, що косять на різних районах все ж таки косарі траву. І якось потрошку місто виглядає більш кращим завдяки саме вашому підприємству. А ще наші жителі порушують питання безпеки саме дорожнього руху на вулиці Шатрищанській. Чи заплановано, наприклад, там нанесення пішохідної розмітки біля автобусної зупинки та встановлення необхідних дорожніх знаків? І коли ці роботи також можуть бути виконані?
2: Стосовно розмітки, розмітка у нас ведеться, у нас для чого все є, якраз тут є і техніка, є і фарба, є і працівники, тут виключно погодні умови. Тільки погодні умови дозволяють, ми зразу проводимо процес поновлення розмітки по місту. Тому зараз, бачите, вже декілька днів йде дощ, прогнозу ще днів там 5 чи 6 буде йти дощ, тому цими днями розмітка не буде наноситися. Як тільки погода стане така, що буде сприяти, ми продовжимо цей процес. Я думаю, теж якісь там декілька тижнів і розмітку ми поновимо по всьому місту, не тільки на вулиці Шатрищанській.
1: Дякуємо вам, Леонід Павлович, за таку детальну, коротку, чітку відповідь. Я думаю, що завдяки тому, аби погода сприяла, в принципі, без повітряних тривог, і зазвичай, коли буде час у працівників, обов'язково буде нанесена розмітка і зроблені автобусні зупинки, зокрема, це лавочки для сидіння. Дякуємо вам.
2: Так, до побачення.
1: До побачення.
0: Актуально.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: Днями у Коростені рятувальники ДСНС двічі виїжджали на ліквідацію наслідків негоди. Через сильний вітер аварійні дерева впали на проїжджу частину та унеможливили рух транспорту. Отже, за допомогою бензопил бійці ДСНС оперативно розпиляли і прибрали дерева, відновивши безпечний проїзд. Подібні роботи цього дня також проводили у селі Колодязьке Житомирського району, де дерево перекрило автомобільну дорогу. Коростенська центральна районна лікарня продовжує готуватися до нового опалювального сезону. У межах проєкту «Даруємо тепло» державне підприємство «Ліси України» забезпечує медзаклад паливною деревиною. Отже, цьогоріч лікарня замовила понад 2300 кубометрів дров, із яких першу партію вже було доставлено. Щороку тут проходять лікування понад 10 тисяч пацієнтів, серед яких є і військовослужбовці. Саме тому створення запасу палива є важливою умовою безперебійної роботи медичного закладу, навіть у разі перебоїв з електропостачанням. Жителі Коростенської громади можуть скористатися ваучером на навчання від Державної служби зайнятості. Це можливість отримати нову професію, пройти перепідготовку або здобути наступний рівень освіти за однією із 156 затребуваних спеціальностей. Отже, максимальна сума ваучера становить 30 тисяч гривень. Отримати його можуть, зокрема, люди віком від 45 років зі страховим стажем не менше 15 років. А ще ВПО, звільнені військовослужбовці, люди з інвалідністю та інші визначені законодавством категорії. Подати заявку можна онлайн або звернувшися до Центру зайнятості в місті Коростень. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради триває реєстрація на стажувальну програму для молоді віком від 15 до 23 років. Вона проходитиме з 20 по 31 липня, а всі учасники зможуть ознайомитися з роботою міської влади, також відвідати комунальні підприємства, взяти участь у воркшопах та поспілкуватися з міським головою і його заступниками. Подати заявку можна до 15 липня онлайн на сайті Коростенської міської ради. Вихованець Коростенської дитячо-юнацької спортивної школи Данило Вигівський успішно виступив на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів, який проходив у Львові. Спортсмен виборов бронзову нагороду у бігу на 200 метрів та став срібним призером у складі збірної Житомирської області в естафеті з 4 по 400 метрів. Уже 11 липня Данило представлятиме Україну на міжнародних змаганнях у Румунії. Волейболістки Коростенської дитячо-юнацької спортивної школи представили Україну на 16-тих полонійських шкільних іграх, що відбулися у польському місті Ломжа. У турнірі брали участь команди з України, Польщі, Литви, Естонії та Ірландії. За підсумками змагань, коростенські спортсменки посіли четверте місце, продемонструвавши сильну гру, командний дух та гідно представивши наше місто і Україну на міжнародному рівні.
0: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Musical Novelties.
1: Українська співачка та авторка пісень «Світ» представляє новий сингл «Відчуття дому» – теплу і щиру композицію про місце, до якого ми повертаємося серцем, де б ми не були. У пісні оживають знайомі образи дитинства – це запах каштанів, мамин голос, а ще старі друзі вулиці, які пам'ятають наші перші радощі. Історія про дім не як адресу на карті, а як внутрішнє відчуття, яке людина несе через усе життя. Для мене, каже сама авторка, пісня про те, що справжній дім живе всередині нас. Його неможливо забрати, втратити чи залишити назавжди. Він залишається у спогадах, в людях і в відчуттях, які формують нас. Саме про це розповідає світ. Центральною фразою пісні стали слова «Ніхто і ніколи не забере у мене відчуття дому». Отже, про сьогоднішні взагалі враження від пісні, як записувалася, хто автор музики, розповість нам сама співачка. З нами Світлана на зв'язку. Добрий день.
2: Добрий день, вітаю всіх слухачів.
1: Вітаю вас на хвилі 107.5 Коростень FM. З якого міста ми, ось до якого міста телефонуємо, маємо дзвіночок? Ви чуєте? Так, ви мене чуєте?
2: Я вас чую.
1: Зв'язочок переривається. Я кажу, Світлана, з якого ви міста, розкажіть нам.
2: Я зі столиці зараз з вами спілкуюсь. І наразі я тут живу вже більше 20 років. Тому це мій другий дім. Я родом із Нової Каховки, це Херсонська область. Дуже сумую, скучаю за своїми рідними містами. Тому наразі насолоджуюсь поки що українськими містами, які вільні, які ще стоять і тримаються. Сьогодні я в вашому ефірі презентую пісню «Відчуття дому». Ця пісня дуже актуальна в наш час, особливо зараз, коли багато українців втратили свої домівки, втратили близьких, рідних. Але я хочу цією піснею підтримати всіх, хто зараз мене чує, простою фразою, що відчуття дому неможливо втратити. Ця пісня не про втрату, вона про те, що неможливо втратити. І тому я в цій пісні пропоную згадати все тепле, рідне, близьке, що є в кожного з нас, і знову отримати це відчуття дому, яке нас, українців, тримає і досі.
1: Угу. Пані Світлано, зараз я знаю, що наразі оголошена повітряна тривога. Будь ласка, перебувайте десь в безпечному місці. Все ж таки хочеться і надалі ось слухати пісні, відчувати ось цей подих життя. Я думаю, що для кожного взагалі зараз українця, і особливо для київлян, які, на жаль, дуже страждають від повітряних тривог. Ми хочемо, в принципі, зараз не тільки з вами поспілкуватися, а ще й проговорити, яка погода, скажіть. Тому що в нас у Коростені дощить. У вас як?
2: В Києві зараз така похмура погода і досить комфортно, плюс 21. Можливо, буде дощик. Але для літа це приємно, це краще, ніж плюс 38, коли було. Тому наразі так.
1: Я думаю, що, знаєте, для того, аби зрозуміти відчуття дому, я задаю вам питання, яка погода у Києві. Якщо ви заплющите очі, яку погоду згадуєте з свого рідного міста Нова Каховка, все ж таки, що б найбільше запам'яталося?
2: Якщо я заплющу очі, я пам'ятаю сухе повітря, степове, ковиль. Запах моря чорного і азовського, запах кавуна.
1: Ви так смачно розповідаєте?
2: Так і є. Це те, що мене зробило такою, якою я є зараз. Це гарні спогади про моє дитинство, про мій рідний край, який зараз окупований.
1: На жаль, ви знаєте, коли ми всі згадуємо про свої домівки, які нам просто вимушено треба було покинути, я думаю, що кожна людина, вона все ж таки розуміє, наскільки важливо пам'ятати, відчувати, ось як ви сказали, відчуття дому. І я думаю, що воно у вас особливе, тому що коли в нього ти не можеш повернутися, ось тоді, коли ти хочеш, і хочеш відчути саме ось це відчуття свого дому, заплющивши очі. Саме народжуються такі пісні? Хто автор музики, розкажіть.
2: Я пишу всі пісні сама, тексти особливо. Музику написав Остап Панчишин, це сам продюсер, артист український. Ми з ним працюємо вже більше 3 років. І він долучився як музичний продюсер, написав музику, зробив аранжування, повний продакшн пісні. І тому вийшло все дуже тепло, близько і приємно, тому що це мій близький друг. І у нас в тандемі виходять дуже гарні, теплі пісні.
1: Угу. Розкажіть, будь ласка, все ж таки пісня «Відчуття додому». Для кого вона адресована? Ну, для кого взагалі ця пісня написана? Для людей, які все ж таки хочуть відчути це своє відчуття дому, можливо, знаєте, колись в дитинстві, до того, як або поїхав десь навчатися, або десь проводив літо, або, наприклад, десь в дитинстві жив в іншому місті. Для кого вона?
2: Ця пісня для мене. Тому що я завжди пишу свої пісні з життєвого досвіду свого. І я впевнена, що ця пісня об'єднає багато сердець. Тому що я там перелічила такі моменти, які є в кожної людини в житті. Це голос мами, це запах квітів, знайомі вулиці. І все це, всі ці сенси я заклала навмисно для того, щоб кожен згадав все це, що я перелічила, і знов відчув це тепле відчуття, яке тримає на плаву.
1: Все ж таки, я хочу ще задати вам таке питання. Чи є вже кліп на цю пісню? Чи, можливо, десь вона вже лунає? Розкажіть, будь ласка, на якій платформі можна вас послухати?
2: Ця пісня вийшла в минулу п'ятницю, 3 квітня, офіційно на всіх музичних платформах. Є кліп в Ютуб. Все дуже просто. Світ латинкою «Відчуття дому». І ми знову проживемо цю історію разом з вами.
1: Ви знаєте, я думаю, що якщо ви пишете самі пісні, у вас є багато проникливих композицій. Ми все ж таки з вами вперше знайомимося на хвилі 107.5 Користань FM. У вас чи є вже якась збірка? Все ж таки «Відчуття додому», я думаю, що вона така більш своя пісня, така, яка характеризує саме вас для себе, як ви сказали. Які ще пісні познайомте нас зі своєю творчістю?
2: В моєму збутку вже 2 альбоми і багато синглів, також кілька дуетів з Остапом Панчишиним. І останні сингли, які я випускала, були теж знаковими для мене. Одна із пісень називається «Південна». Вона якраз про те, хто я є, про моє коріння, звідки я, про мою тугу за рідним краєм.
1: За чим найбільше сумуєте? Ось хочу задати вам питання. Все ж таки, знаєте, кожна людина відповість за домом, хтось за морем. За ким ви або за чим найбільше сумуєте?
2: Я сумую найбільше за тим, що більше моє життя не буде таким легким, як раніше. Я сумую за тим, що я не можу вже спілкуватися так вільно зі своїми близькими і рідними, які виїхали з України. Я сумую за тими часами, коли можна було з легкістю реалізовувати будь-які плани.
1: На жаль.
2: А наразі ми не маємо таких свобод, але з вірою в найкраще майбутнє треба жити далі.
1: Я думаю, що ви знаєте, все ж таки у вашій взагалі добірці і у вашій творчості обов'язково будуть ще пісні про те, і про перемогу, звичайно, і про якісь теплі спогади, можливо, з дитинства. Можливо, ви знаєте, колись кордони будуть стерті, і ми все ж таки поїдемо до місця, де і ось змогли відчути те саме відчуття дому. Я думаю, що, напевно, ваша творчість, вона більше направлена на такі легкі, приємні сімейні пісні, так? Чи у вас є якесь інше направлення? Познайомте нас.
2: Моя творчість про все те, що ми проживаємо кожен день. Звісно, що основою є любов, дружба, близькість. Але я завжди закладаю світло в музику. Навіть якщо є туга, але це світле відчуття. Для того, щоб все ж таки мати надію на краще. Тому мої всі пісні про життя, про все те, що ми переживаємо кожен день, про весь спектр емоцій.
1: Супер. А ви знаєте, я думаю, що є обов'язково слухачі, які нас зараз слухають. Можливо, які є знайомі з вашою творчістю. Можливо, хтось дуже, можливо, однією піснею, можливо, всіма вашими піснями. І я думаю, що коли вони чують саме голос своєї улюбленої співачки, вони хочуть дізнатися, що її надихає, що вас надихає.
2: Мене надихають люди, які є навколо мене. Я беру приклад з багатьох. Я бачу сміливість в комусь, відвертість, любов, прийняття. Все це мене надихає бути такою. І я вдячна, що навколо мене є найближчі мої люди, з якими я проходжу зараз цей непростий життєвий шлях, як і кожен українець.
1: Я також вас розумію дуже, Світлано. Ви знаєте, я думаю, що, можливо, колись в нас були такі співаки і співачки, які спочатку ми просто робили презентацію пісні по телефону, ми дзвонили з різних куточків до них в Україні. І ви знаєте, я думаю, що обов'язково з вами також колись побачимося в цій студії. До нас приїжджали потім ці співаки або приїжджали десь повз в інше місто, їхали, заїжджали і зустрілися. Зустрінемося в цій студії вже після того, як ви напишете найкращий хіт взагалі в вашій творчості. Я думаю, що у кожного співака і співачки є такий хіт. Над чим працюєте вже зараз? Нова прем'єра вже є? Можливо, є якісь нариси наступної пісні?
2: Так, звісно, восени буде новинка, але поки що я не хочу відкривати всі подробиці. Додавайтеся до мене в соцмережі.
1: Рекламуйтесь.
2: Слухайте, будь ласка, Світ Мьюзик. Я є всюди, в Фейсбуці, в Інстаграм можете мене знайти. І там я розповідаю про все, що вже сталося, що є, і про нові музичні події.
1: Це дуже класно, тим паче, ви знаєте, не дивлячись на те, що зараз і в такий дуже складний час ви знаходите, в принципі, таку творчу нотку для того, аби продовжувати свою творчість, для того, аби продовжувати свою діяльність. Взагалі, можливо, ви, окрім того, що співаєте і займаєтеся творчістю, десь працюєте? Можливо, у вас є ще якась професія, про яку ми не знаємо? Розкажіть, можливо, ви в нас є співак-економіст, є банкір. Розкажіть, можливо, ви якась така загадкова особистість? Можливо, ви міс Україна в минулому? Розказуйте про себе трошки більше.
2: Я маю основну і дуже важливу роботу кожен день. Це моя сім'я.
1: Ви мама.
2: Я дружина і мій дім – це моя робота. Жінки зараз буде зрозуміти.
1: Це, ви знаєте, я думаю, що це найголовніша, в принципі, так, місія кожної жінки.
2: Так, звісно, я турбую за своїм чоловіком, підтримую тепло в сім'ї і також турбую за своєю похилою мамою. І це для мене основна зараз моя робота поруч з музичною діяльністю. Тому я розподіляю час між своїми діяльностями, знаходжу, слава Богу, його. Для музики теж потрібен час постійно. І в минулому я мала досвід і модельний, і на радіо працювала. Але музика перемогла все ж таки.
1: Це супер! Розкажіть взагалі, як чоловік реагує на вашу творчість, як він вас підтримує, можливо, він знімається в кліпах, можливо, якось там, я не знаю, можливо, він пише вам і слова десь, трошки підказує, рифму якусь.
2: Мені дуже пощастило, тому що чоловікові я завжди знаходжу підтримку моєї творчості. І він мене підтримує з першого дня нашого знайомства. А ми знайомі вже більше 30 років. І тому я дуже йому вдячна за будь-яку підтримку. Це і, звісно, і фінансова підтримка моєї творчості. А незалежним артистам це дуже важливо, тому що я не співпрацюю з жодним лейблом, у мене нема продюсера. І тому фінансування сімейне розподіляється і таким чином, що я свою музичну творчість теж підтримую цим. І він мені довіряє в усіх питаннях і просто вірить в те, що я роблю, і допомагає в усьому. І цього доволі.
1: Ви знаєте, Світлано, зараз вам позаздрять багато жінок. Те, що чоловік підтримує, те, що чоловік дійсно, знаєте, ваша підтримка, опора, та, ну і, в принципі, найголовніше шанувальник, я так думаю.
2: Так, звісно, я всім бажаю любові такої міцної і підтримки в житті.
1: Ну і я думаю, що останнє питання саме перед найкращою прем'єрою сьогоднішнього дня, 8 липня, пісні «Відчуття додому». Таке питання, ви знаєте, я задам вам трошки, воно буде закручене, але ви зрозумієте, про що воно. Скажіть, якщо вас запитати, все ж таки, Світлано, «Відчуття додому», воно яке в одному такому прикладі, в одному реченні, воно яке?
2: Воно дуже просте.
1: Рідне.
2: Це відчуття не про втрату. Це відчуття про те, що неможливо втратити.
1: Я думаю, що кожен зараз, коли почує вашу пісню, прем'єру пісні «Відчуття додому», зрозуміє, що вона написана від щирого серця. Я думаю, що ми з вами почуємося ще неодноразово на хвилі 107.5 Користень FM. Бажаю вам щирого процвітання вашій творчості. Нехай знайдуться щирі все ж таки ваші шанувальники. Нехай творчість приносить вам задоволення, гроші і обов'язково всенародне кохання.
2: Це було найкраще. Дякую за
1: з прем'єрою пісні «Відчуття додому» на хвилі 107.5 Користень FM.

0: що качаємось на Коростень FM.
1: Отже, сьогодні в рубриці «Прокачаємося» ми поговоримо про ягоди. Ягоди наших предків, що збирали українці сотні років. Отже, як тільки наставало літо, наші предки вирушали до лісу не лише по гриби. Ягоди були одним із головних природних джерел вітамінів задовго до того, як з'явилися аптеки чи сучасні вітамінні комплекси. Отже, археологи встановили, що люди на території сучасної України збирали дикі ягоди ще в добу неоліту і взагалі понад 6 тисяч років тому. Насіння малини, ожини, сониці та калини знаходять під час розкопок стародавніх поселень. А ще й найпопулярнішою ягодою була колись суниця лісова. Її не лише їли свіжою, а ще її сушили на зиму. У народній медицині використовували навіть листя, з нього заварювали ароматний чай. Не менш цінною була малина. Наші пращури добре знали, що якщо людина застудилася, варто приготувати гарячий напій із сушених ягід або малинового листя. Цей спосіб зберігся й донині. Калина була особливою ягодою. Вона стала символом України, але водночас була і справжньою домашньою аптекою. З калини варили узвари, киселі, перетирали її з медом, а взимку використовували як джерело вітамінів. А ще збирали також ожину, брусницю, журавлину, чорницю та горобину. Особливо цінували журавлину, адже вона могла зберігатися місяцями без спеціальних умов. Саме тому її часто брали з собою у далекі подорожі. Цікаво, що, до речі, ягоди колись використовували не лише в їжу. Ними фарбували тканини, виготовляли натуральні барвники для писанок, а, до речі, з деяких ягід навіть отримували чорнило. А ще наші предки вірили, що перші ягоди літа потрібно скуштувати всією родиною, тоді рік буде щедрим і здоровим. Тож сьогодні, коли ми купуємо ягоди в магазині або на ринку, ну, ви знаєте, це вже не той вайб, як був колись. Тому що колись кожна жменя була результатом довгої прогулянки лісом. А що уважності та знань, які передавалися з поколінь в покоління. І хоча зараз часи трошки змінилися, любов до літніх ягід залишилася, я думаю, що незмінною. Адже це не лише смак дитинства, а ще й частина нашої історії та культури.
0: Прокачаємось на користь

0: Говорить Коростень FM.
1: Хіт Лайн на Коростень FM. Пісня «Ти моя маленька» від гурту «Лайф у твій лайф» у хіт-парадах цієї зими. Хто такі «Лайф у твій лайф»? «Лайф у твій лайф» – це музичний український рок-гурт, який випускає сингли в українській та сучасній поп-рок-естетиці. Основні релізи виходять як сингли, а не великі альбоми. Це сучасний формат для нових артистів. У репертуарі музикантів є кілька помітних релізів «А ти була», «Згадай», «Виходь» та інші. За даними Shazam та інших музичних платформ, «Лайф у твій лайф» асоціюється із рок-звучанням, але в ньому також можна почути елементи сучасної мелодійної поп-музики й емоційного вокалу. Пісні часто мають історії про любов, спогади, почуття та міжособистісні стосунки, що робить їх популярними для плейлистів та соцмережних відео. Це сучасна подача мелодії, яка легко заходить молодій аудиторії. Треки часто використовують у соцмережах, Reels, TikTok завдяки їхній емоційній атмосфері. Такою і є їх пісня «Ти моя маленька», яка вийшла 12 грудня 2025 року. Пісня випущена як сингл до альбому з тією ж назвою. Пісня має мелодійне сучасне звучання, ближче до рок, сінгер-сонграйтер стилю. Авторка тексту та музики Руслана Гангалова також є продюсером цього проєкту. Це означає, що пісня не просто робота над саундом, а особисте творче висловлення з чітким емоційним посилом. За даними Shazam, пісню найчастіше впізнають приблизно з 15 секунди, що говорить про запам'ятовувану мелодію і характерне початкове звучання. Хоч тексти пісні прямо не цитуються у відкритих джерелах, сама назва «Ти моя маленька» зазвичай асоціюється з ніжністю, турботою, близькими стосунками або зверненням до коханої людини. Це робить трек популярним для романтичних плейлистів, рілс або відео. Тож далі «Ти моя маленька» лайф у твій лайф на Коростень FM 107.5 у Хітлайн.

0: говорить Коростень ФМ.
1: Новини на Коростень ФМ.
2: Днями у Коростені рятувальники ДСНС двічі виїжджали на ліквідацію наслідків негоди. Через сильний вітер аварійні дерева впали на проїжджу частину та унеможливили рух транспорту. Отже, за допомогою бензопил бійці ДСНС оперативно розпиляли і прибрали дерева, відновивши безпечний проїзд. Подібні роботи цього дня також проводили у селі Колодязьке Житомирського району, де дерево перекрило автомобільну дорогу. Коростенська центральна районна лікарня продовжує готуватися до нового опалювального сезону. У межах проєкту «Даруємо тепло» державне підприємство «Ліси України» забезпечує медзаклад паливною деревиною. Отже, цьогоріч лікарня замовила понад 2300 кубометрів дров, із яких першу партію вже було доставлено. Щороку тут проходять лікування понад 10 тисяч пацієнтів, серед яких є і військовослужбовці. Саме тому створення запасу палива є важливою умовою безперебійної роботи медичного закладу, навіть у разі перебоїв з електропостачанням. Жителі Коростенської громади можуть скористатися ваучером на навчання від Державної служби зайнятості. Це можливість отримати нову професію, пройти перепідготовку або здобути наступний рівень освіти за однією із 156 затребуваних спеціальностей. Отже, максимальна сума ваучера становить 30 тисяч гривень. Отримати його можуть, зокрема, люди віком від 45 років зі страховим стажем не менше 15 років. А ще ВПО, звільнені військовослужбовці, люди з інвалідністю та інші визначені законодавством категорії. Подати заявку можна онлайн або звернувшися до центру зайнятості в місті Коростень. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради триває реєстрація на стажувальну програму для молоді віком від 15 до 23 років. Вона проходитиме з 20 по 31 липня, а всі учасники зможуть ознайомитися з роботою міської влади, також відвідати комунальні підприємства, взяти участь у воркшопах та поспілкуватися з міським головою і його заступниками. Подати заявку можна до 15 липня онлайн на сайті Коростенської міської ради. Вихованець Коростенської дитячо-юнацької спортивної школи Данило Вигівський успішно виступив на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів, який проходив у Львові. Спортсмен виборов бронзову нагороду у бігу на 200 метрів та став срібним призером у складі збірної Житомирської області в естафеті з 4 по 400 метрів. Уже 11 липня Данило представлятиме Україну на міжнародних змаганнях у Румунії. Волейболістки Коростенської дитячо-юнацької спортивної школи представили Україну на 16-тих полонійських шкільних іграх, що відбулися у польському місті Ломжа. У турнірі брали участь команди з України, Польщі, Литви, Естонії та Ірландії. За підсумками змагань, коростенські спортсменки посіли четверте місце, продемонструвавши сильну гру, командний дух та гідно представивши наше місто і Україну на міжнародному рівні.
1: Новини на Коростень ФМ.

0: реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

Отже, сьогодні, 8 липня, у світі згадують дуже цікаву дату. Я думаю, що всі, хто дуже полюбляє фільми про прибульців або якусь космічну ще одну планету, життя якесь, все ж таки сьогодні буде задоволений, тому що саме в цей день святкують дуже цікаву дату. Це Всесвітній день викриття, тобто його прихильники закликають уряди розкрити всю інформацію про можливі контакти людства з позаземними цивілізаціями. Ми не знаємо, чи правда це чи ні, доказів офіційного контакту з прибульцем у нас немає, але саме така тема вже десятки років не дає людству спокою. Ви знаєте, погодьтеся, що хоча б раз у житті кожен з нас дивився на нічне небо і думав, а що, як ми все ж таки не самі у цьому всесвіті? До речі, кіно і література неабияк підживлюють саме цю цікавість. Давайте згадаємо хоча б «Людей у чорному», або «День незалежності», або фільм «Інопланетянин». Ще є фільми «Прибуття», «Зоряні війни» чи «Зоряний шлях». Прибульці бувають різними, вони бувають і добрими, і кумедними, і страшними, і мудрими, або просто, ну, скажімо так, трохи дивними. І можна сказати, що саме така кожна історія змушує нас трошки, ви знаєте, пофантазувати. А я думаю, що треба задати вам ще цікаве питання. Якби сьогодні, знаєте, ми відчули, що десь, ну, недалеко від нас зависла літаюча тарілка, що б зробили б ви, наприклад, в небі? Я думаю, що спочатку б не повірили. Хтось би сказав, що це якісь нові витвірищі, хтось ще там подзвонив друзям, сказав, що щось бачу, але не розумію, що. А хтось навіть би не повірив власним очам. Насправді, людство взагалі дуже довго вже шукає відповіді, чи є ось інопланетне життя. Астрономи відкрили тисячі планет, і я думаю, що багато зірок і дуже-дуже величезну таку цивілізацію десь за дуже-дуже далеко від нашої планети. Але ось деякі з них можуть мати умови, які навіть схожі на земні. Саме тому науковці постійно досліджують і космос, і шукають сигнали, і аналізують дати з телескопів, і запускають нові місії. Ви знаєте, поки що жодного підтвердження існування розумного позаземного життя немає. Втім, це не заважає людям вигадувати теорії. Одні переконані, що хтось щось приховує, коли щось бачив, аби ніхто б не подумав, що він трошки вже, ну, з'їхав з глузду. А інші, ну, навпаки, ставляться до цього зі скепсисом. А хтось інколи просто любить добрі фантастичні історії, фільми саме з такою тематикою, та й люблять трошки пофантазувати. І, мабуть, у цьому, я, до речі, думаю, що і полягає головний секрет популярності саме цієї теми. Нас завжди приваблювало невідоме. Людина завжди прагнула зазирнути за обрій, переплисти океан, а ще піднятися в небо і полетіти на місяць. Сьогодні саме таким новим горизонтом став для нас космос. І, до речі, якщо подумати, то для когось прибульцями можуть бути навіть і ми. Наприклад, є інша планета. Ми її не бачимо, не знаємо, що там є за життя. І вони також думають, що десь, можливо, в Всесвіті є ще якась планета, схожа на нас, і там також вона десь заселена, і хтось там живе. Я не знаю, сьогоднішній день – це такий день, де можна подивитися в телескоп, або подивитися там якісь трансляції онлайн, і, там в небо, я не знаю, де можна це подивитися. Та й взагалі просто запитати, цікаво, чи є там хтось, або, наприклад, подивитися якийсь фільм. Тож, ви знаєте, думаю, що в цей день не треба просто говорити про те, що відкрити якісь дані. Їх немає. Тобто немає підтвердження, що інопланетне життя якесь існує. Але це, до речі, гарна нагода не сперечатися про конспіратологію та взагалі просто поговорити про наше бажання досліджувати невідоме. До речі, я знаю, що постійно всі винахідники всіх часів, про це кажуть інтернет, ну, думали, що є якесь життя. Ще за часів Леонардо да Вінчі думали, що є якісь інші планети, є там якесь життя, просто не розуміли дійсно, як можна добратися до цієї планети. Ви знаєте, цікавість саме і рухає людство вперед, тому що з'явилося багато фільмів, коміксів, книжок, взагалі історій. Люди вигадують, люди постійно про це думають. І ви знаєте, можливо, одного дня ми все ж таки почуємо якийсь далекий сигнал від зірок, або просто дізнаємося, що дійсно є десь дуже-дуже далеко якась планета, і, можливо, на ній є
Ну, якесь взагалі цікаве життя. А поки що можна просто ввечері підняти очі до неба, знайти найяскравішу зорю і ще раз згадати. Думаю, що всесвіт величезний, і всі ці класні фільми, історії, книги, вони згадані не просто так. І вигадані не просто так. Тому що, якщо ви раптом десь щось побачили, тоді просто вірте власним своїм очам. Дійсно, можливо, якщо ви дуже-дуже в це вірите, обов'язково колись ви відкриєте газету або в інтернеті знайдете статтю, що десь щось все ж таки віднайшли. Але сьогодні можна в такий, ну, скажімо так, дощовий вечір, якщо сьогодні піде дощик або буде такий пасмурний вечір, можна всією сім'єю подивитися гарні комедії, де є прибульці. Ви пам'ятаєте, таке було шоу колись «Альф». Я пам'ятаю, в дитинстві дивилася. Все ж таки це був прибулець, де з іншої планети, тож сьогодні гарна нагода подивитися якісь фільми про неіснуючу взагалі цивілізацію, планету, і подумати, можливо, дійсно, знаєте, наше життя десь в чомусь схоже і на їхнє. Також будуються сім'ї, також кохають один одного, також товаришують, або інколи навіть вороже відносяться один до одного. Хто його знає, можливо, колись десь у новинах ми про щось дізнаємось.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Отже, сьогодні середа, 8 липня, і що вам бажають зірки та радять астрологи саме в цей день. Гороскоп на хвилі 107.5 Коростень FM. Овни, середа принесе вам нові ідеї та бажання діяти. Не бійтеся брати ініціативу у свої руки, саме сьогодні це принесе вам гарний результат. Тельці, а у вас день сприятливий для вирішення фінансових і побутових питань. Увечері знайдіть час для відпочинку в колі близьких людей. Близнюки, на вас чекає багато спілкування, можлива цікава зустріч або приємна новина, яка покращить вам настрій. Раки, а ви не поспішайте з висновками, спокій і виваженість допоможуть вам уникнути непорозумінь як і на роботі, так і вдома. Леви, а вам сьогодні зірки та астрологи пророкують вдалий день для нових починань і творчих ідей. Ваша впевненість заряджатиме позитивом і тих, хто поруч. Діви, а ви сьогодні зосередьтеся на важливих справах і не розпорушуйте свою увагу. У другій половині дня можливий приємний сюрприз. Терези, середа подарує гарний настрій і нові можливості. Довіряйте своїй інтуїції, вона підкаже вам правильне рішення. Скорпіони, а ви не відкладайте складні справи на потім. Сьогодні ви легко впораєтеся навіть із тим, що давно вам вдавалося непростим. Стрільці, а у вас сьогодні чудовий день для навчання, подорожей або планування майбутнього. Нові знайомства можуть виявитися дуже корисними. Козороги, ваша наполегливість почне приносити перші результати. Не бійтеся проявити ініціативу, її помітять необхідно. Необхідно помітити, я думаю. Водолії, середовище навколо буде надихати вас на цікаві ідеї. День добре підходить для творчості, спілкування та нових планів. Ну і на завершення в нас є ще риби. Прислухайтеся до власних бажань і не забувайте про відпочинок, тому що гармонія та позитивний настрій допоможуть вам зробити день приємним і продуктивним. Сьогодні бажають астрологи вам, що середа принесла вам гарні новини, найактуальніші питання та взагалі натхнення і чудовий настрій.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Добрий вечір, талановиті та розумні наші маленькі слухачі. Чи ви часто бачили зайчиків? Мабуть, адже вони зовсім схожі на кроликів. Але ж знаєте, що ці вухасті вміють розмовляти? Так-так. А ще одного разу, граючись на славній лісовій галявині, краще ви прочитайте книгу нашого земляка Віктора Васильчука «Пригоди сновиди та його друзів». Це надзвичайно цікава, хвилююча і дещо повчальна історія, безперечно привабить. Герої повісті казки, жителі чарівної галявини Ладії, зеленого, блакитного та рожевого лісів, за допомогою гномиків, феї і прибульця з планети Селенії, хлопчика Селендріна, визволяються від гніту злого вирвидуба, переживши карколомні пригоди, збагнувши, що таке справжня дружба. А тож вмощуйтесь зручненько і слухайте.
1: Розділ 9. Зустріч з пацюшком Крисом і рудим котом. Віктор Максимович знайшов Юлю на одній з вуличок міста. Вона, хлипаючи, розповіла жахливу історію. «Коли ми вислизнули з конференц-зали, то вирішили пішки добиратися до мого будинку. Повільно йшли, розмовляли. Раптом Сновида сказав, що його хтось кличе на допомогу і побіг у темний провулок. Це ось там. Я не встигла за ним і вже потім побачила, як його заштовхують в автомобіль».
2: «Гаразд, ми зараз викличемо службу безпеки з інституту. Сподіваюсь, вони знають свою справу, якого кольору був автомобіль».
1: Поки професор і Юля обмірковували, як знайти прибульця, він лежав у підвалі напіврозваленого будинку зі зв'язаними руками і ногами. Хлопчик ніяк не міг второпати, що трапилося. Зверху почулися чиїсь кроки. Відсунулася важка металева ляда, і через круглий отвір у підвал потрапило бліде світло. Над отвором зависло два силуети.
3: «Я ж тобі казав, було ту не підзаряди ліхтарик. Бачиш, геть нічого не видно», – прогугнявив високий. «Зачекай пістоль, я візьму інший», – пропищав товстий. «Не треба, краще світи мені під ноги. О, наш інопланетянин вже прокинувся. Я ніколи не думав, що ці зелені чоловічки вміють так швидко бігати».
1: Коли писклявий став поряд, а гугнявий вмостився на стілець, Сновида розгледів його обличчя. Воно було великим і неголеним. Безформне тіло ледь вміщалося на стільці. З-під густих білявих брів визирали маленькі булькаті очі.
3: «То що, працюватимеш на нас?»
2: – уп'явся ними у хлопчика гугнявий.
3: «Про що ви кажете? Я вас зовсім не розумію».
2: «Усе ти розумієш», – втрутився схожий на висохле дерево чолов'яга.
3: «Та тобі нічого особливого робити не треба. Читатимеш тільки думки багатіїв нашого міста про їхні грошики, а решта – наша справа».
2: «То ви злодюги?» – здогадався Сновида.
3: «Які ж ми злодюги?» – загугняв Болотун. «Ми чесні й поважні люди, ми…»
2: «Ми прихильники справедливості», – продовжив Пістоль. «Ми борці за правду, і ти нам допоможеш у нашій гарній справі».
3: «А хіба не можна попросити грошей? Навіщо їх відбирати?»
1: Бандити розсміялися.
2: «Ніколи не думав, що інопланетяни такі смішні», – глузливо зазначив Пістоль.
3: «Невже ти думаєш, що хтось добровільно хоче ділитися своїми мільйончиками?»
2: «Але кожен багатій завжди думає про них. Ти просто читатимеш ці думки і будеш розказувати їх нам. Трохи грошей ми даватимемо й тобі. Ти, сподіваюсь, їх теж любиш».
3: «Я не зовсім розумію, про що ви говорите, і не знаю, що таке гроші», – зізнався Сновида.
2: «Ха-ха-ха-ха! На твоїй планеті не користуються баксами?
3: Не вірю!» – здивувався Товстун. «Такого не може бути, бо гроші – це автомобілі, слава, ресторани, влада зрештою. Це все! Отож, ти згоден?»
2: «Ні», – байдуже відповів Сновида.
3: «До того ж, я не зможу вам допомогти, бо читаю тільки ті думки, котрі стосуються мене».
4: «Ти що?» – захрипів Болтун. «Не вмієш читати чужі думки? Чого ж ці нещасні журналюги тримали тебе цілих 4 години під прицілом телекамер і плескали у долоні?»
3: «Я можу, звісно», – відповів спокійно Сновида. «Але не хочу, бо на Селенії не прийнято читати чужі думки. Це неетично. У кожного вони повинні бути власними, і про них ніхто не повинен знати».
1: Болотун підскочив на стільці.
4: «Неетично, етично. Ти,
3: зелене жабаня, насміхаєшся над нами, даю тобі час до ранку. Якщо не погодишся, то пошкодуєш. У тебе є можливість стати найбагатшим селе, як тебе там називають, селеніцем. Селеніець, ти зможеш облетіти на ці гроші увесь всесвіт. Якщо ні, обростеш пліснявою в цьому підвалі. Пішли звідси, пістоль, тут дуже сиро, і я боюсь застудитися біля цього придуркуватого прибульця.
1: Болотун почав повільно підніматися металевими сходинками. Пістоль запобігливо підсвічував йому ліхтариком, а коли товстий щез у отворі люка, повернувся до Сновиди і сказав:
2: «Подумай добре, хлопче, Болотун не любить жартувати, і забудь про цю етику, не будь смішним, будеш слухняним хлопчиком, принесу поїсти».
1: Незабаром і худорлява постать щезла в отворі люка, і підвал огорнула пітьма. Прибулець лежав і думав про те, що вранці мав летіти разом з професором і Юлею у гори на пошуки сон-трави. Розумів, що втекти звідси не зможе, та сподівався, що його вже шукають. Нестерпно хотілося пити. Раптом відчув щось маленьке і тепле у себе на грудях.
2: «Хто тут?» – запитав Сновида.
1: Йому ніхто не відповів.
2: «Хто ж це може бути?»
1: Уже подумки поцікавився він і почув:
5: «Не бійся, Сновида, я маленький пацючок Крис. У світі людей я не розмовляю, але дякуючи твоїй унікальній можливості читати думки, ми можемо спілкуватися. Спробуй перевернутися, а я перегризу твої пута».
1: Хлопчик повеселішав.
2: «Але звідки ти, Крисе? Як ти мене знайшов? Чому знаєш, як мене звати?»
5: «Моя сім'я живе у цьому старому будинку, а мій дідусь бував у Ладії. Нещодавно ми довідались, що Ладії загрожує небезпека, і ти хочеш допомогти казковим мешканцям. Ти добрий, у тебе немає злості, тому й потрапив до поганих людей».
2: «Дякую, Крисе».
1: Сновида взяв до рук пухнастий жмутик і притиснув до грудей.
2: «Ти знаєш, як можна вибратися звідси?»
5: «Бандити на горі міцно сплять, драбину забули витягнути, а на вулиці тебе чекатиме рудий Мурчик».
2: «Хто цей Мурчик?»
5: «Кіт».
2: «Ти домовився з рудим котом?»
5: «Нічого тут дивного немає. Він теж зладій і дружить з нами давно. Не хвилюйся, Мурчик виведе тебе до професора».
1: І рудий кіт, який теж умів розмовляти подумки із Сновидою, повів його за собою. Невдовзі вони вийшли на центральну вулицю, знайшли потрібний під'їзд, підійшли до знайомих дверей.
6: «Натисни на кнопку дзвінка», – запропонував Мурчик. «Люди чомусь не подбали про те, щоб ми самі мали змогу це робити».
5: «Там відчинено», – почулося за дверима.
1: Сновида зайшов до квартири. Між його ногами спритно прослизнув рудий кіт. Професор розмовляв по телефону. Побачивши прибульця, поклав слухавку на край столу.
7: «Сновидо, де ти пропадав? Юля вже котрий день не знаходить собі місця».
1: Віктор Максимович підняв трубку і сказав комусь:
7: «Пошуки можна припинити, прибулець знайшовся».
1: Сновида сів на диван. Мурчик влаштувався у нього на колінах.
2: «Вікторе Максимовичу, ви не повірите, але мені довелося побувати у руках бандитів. Вони тримали мене у сирому темному підвалі і хотіли, щоб я на них працював. Та Крис і Мурчик мене звільнили».
7: «Якщо я щось тямлю, то Мурчик лежить у тебе на колінах. А де ж Крис?»
2: «Це друг Мурчика, маленький пацючок, який живе у тому ж будинку, де й бандити».
7: «Я справді, мабуть, нічого не кумекаю. Кіт, пацючок?»
2: «Усе набагато простіше», – запевнив Сновида. «З'ясувалося, що я подумки можу розмовляти з ними. Ми досить добре порозумілися. Крис перегриз мотузки, а Мурчик знайшов дорогу сюди. Він, до речі, цікавився, чи не маєте ви молока».
5: «Знайдемо», – радісно вигукнула Юля. «Пішли, Мурчику, на кухню».
1: Кіт зіскочив з колін прибульця, потерся об Юльчині ноги і голосно замуркотів.
5: «Я дуже хотіла б мати такого друга», – сказала дівчинка.
7: «А батьки на це як подивляться?» – запитав професор.
5: «Вони давно вже обіцяли мені купити котика».
7: «Гаразд», – підвівся професор.
1: «Нехай залишається, а ви відпочивайте. Я ж повинен ще розібратися з кривдниками Сновиди. Завтра летимо в гори».
0: Я теж свого часу був у горах. Був там і наш автор, і бачив справді чарівну квітку сон-траву. А як її знайшли наші герої, знаєте наступного разу.

Хіт Лайн на Коростень FM. Я знов образилась за те, що ти образився. Я знов надулась за те, що ти надувся. Любимо, але мимо. Любимо, але мимо. Ну, співачка так з мене, але сьогодні саме про цю пісню, яка просто б'є всі чарти в соціальних мережах та на радіо. Звісно, це «Балкони» Тіни Кароль. Тож, Тіна Кароль презентувала нову іронічну пісню, яка ще до релізу завірусилася у Тіктоці. І зараз вона впевнено тримається в топ-треках. Тіна Кароль і її «Балкони» в сьогоднішньому хітлайні на Користення ФМ 107.5 та я, ведуча Світлана. На ображених балкони падають. Ця історія про вибір – образитися чи посміхнутися, каже сама Тіна Кароль, перетворюючи народний жарт на пісню. Тож, вибір за кожним з нас. Але сьогодні вибір за нашим діджеєм Олегом. Тож, про пісню «Балкони» розкажу далі, а зараз слухаємо сам хіт.

цікавого знаємо про пісню «Балкони». Отож, я вам зараз і розкажу. По-перше, цікаві факти про саму пісню. Перетворення фрази у хіт. Слова «на ображених балкони падають» – це народна іронічна приказка, яка в тексті набуває глибшого значення. Пісня пропонує вибір – образитися чи посміхнутися, навіть у непростих емоційних ситуаціях. Тож, як реагувати, наприклад, на якийсь випадок в житті, обирати вам. Чи ображатися, дутися, стресувати, емоційно реагувати, нервувати, потім шкодувати, або навпаки посміхнутися йти далі. Тому що, що? А балкон зверху ж може бути? І впасти на вас він теж може, правда? Ось так. Другий цікавий факт – TikTok-бум ще до прем'єри. Ще до офіційного релізу трек став справжнім сенсацією в TikTok-і. Створено понад 18 тисяч користувацьких відео під балкони. І, до речі, якщо ви зараз зайдете в соціальні мережі або, наприклад, таку мережу як TikTok, ви побачите, що пісня «Балкони», незважаючи за те, що вона в серпні була такою відомою там постійно, і зараз продовжує бути теж в топ, я сказала, бо вже навіть пісень осені разом, наприклад, зі «Смарагдовим небом» або «Шовковицею». Ось так. Потужний візуальний символізм. Кліп знято у теплицях «Асканія Флора», одному з найбільших виробників троянд в Україні з понад 20 гектарів квітів. Тому, хто хоче поринути у ці такі ось трояндові світи, подивіться фільм «Балкони» Тіни Кароль. Обрізана троянда у відео – символ того, як, коли ми любимо, але мимо. Любимо, але мимо. Ну, я там вам співала трошки, розумієте? Якщо б мінусовка була, можливо, б я б заспівала краще, а так, щось трошки акапелло не дуже. Тож, обрізаємо власні надії на щире кохання. Так. Ось так. Команда та зйомки. Режисерка Ната Курган давньо співпрацювала з Тіною під кліпами «Стерва», «Троянди», «Дзвони» тощо. Автор пісні Іван Клименко, продюсер і композитор, які створили трек з нотами іронії та гротеску. Якщо ви бачили кліп, ви звернете увагу на саму фізичну підготовку Тіни. Так, перед зйомкою артистка поставила справжній виклик і схудла на 4 кілограми. Щодня робила 40 хвилин на скакалці та 15 хвилин планки. Дотримувалася дієти на основі контролю інсулінового індексу, де одним із ключових продуктів було, уявляєте, українське сало. Також цікавинка наступна, номер 6. Успіх кліпу й неоднозначні відгуки. Кліп вразив аудиторію своєю грамотною постановкою. Балетна хореографія, візуальна естетика, символічне середовище. Режисером хореографії є, до речі, Костянтин Гордієнко. Реакції мережі змішані. Одні захоплюються образом, надихаючою формою, хореографією, інші критикують саму композицію. Ну, що тут скажеш, всім не вгодиш. Ось так, тому і балкони падають, тому дехто і ображеним залишається. Також текст і кредити, уявляєте? Пісня має яскравий, легко запам'ятовуваний текст і мелодію. Автор, продюсер Іван Клименко. У створенні брали участь Олександр Пришляк, Стас Чорний, а хореографію для кліпу розробив Костянтин Гордієнко. І що? Підсумок? Пісня «Балкони» – це яскравий приклад того, як буденну фразу можна трансформувати в емоційний іронічний хіт із глибоким сенсом. Кліп вирізняється візуальною символікою, ретельними художніми образами та інтенсивною фізичною підготовкою артистки. А реакції в соцмережах лише підкреслюють, що мистецтво вдається, коли воно відгукується у серцях слухачів, навіть якщо почуття неоднозначні. Тож, любові, взаємного спілкування і без образ, друзі, щоб на нас не падали балкони, але звучали.

0: говорить Коростень FM.
1: Новини на Коростень FM.
2: Днями у Коростені рятувальники ДСНС двічі виїжджали на ліквідацію наслідків негоди. Через сильний вітер аварійні дерева впали на проїжджу частину та унеможливили рух транспорту. Отже, за допомогою бензопил бійці ДСНС оперативно розпиляли і прибрали дерева, відновивши безпечний проїзд. Подібні роботи цього дня також проводили у селі Колодязьке Житомирського району, де дерево перекрило автомобільну дорогу. Коростенська центральна районна лікарня продовжує готуватися до нового опалювального сезону. У межах проєкту «Даруємо тепло» державне підприємство «Ліси України» забезпечує медзаклад паливною деревиною. Отже, цьогоріч лікарня замовила понад 2300 кубометрів дров, із яких першу партію вже було доставлено. Щороку тут проходять лікування понад 10 тисяч пацієнтів, серед яких є і військовослужбовці. Саме тому створення запасу палива є важливою умовою безперебійної роботи медичного закладу, навіть у разі перебоїв з електропостачанням. Жителі Коростенської громади можуть скористатися ваучером на навчання від Державної служби зайнятості. Це можливість отримати нову професію, пройти перепідготовку або здобути наступний рівень освіти за однією із 156 затребуваних спеціальностей. Отже, максимальна сума ваучера становить 30 тисяч гривень. Отримати його можуть, зокрема, люди віком від 45 років зі страховим стажем не менше 15 років. А ще ВПО, звільнені військовослужбовці, люди з інвалідністю та інші визначені законодавством категорії. Подати заявку можна онлайн або звернувшися до Центру зайнятості в місті Коростень. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради триває реєстрація на стажувальну програму для молоді віком від 15 до 23 років. Вона проходитиме з 20 по 31 липня, а всі учасники зможуть ознайомитися з роботою міської влади, також відвідати комунальні підприємства, взяти участь у воркшопах та поспілкуватися з міським головою і його заступниками. Подати заявку можна до 15 липня онлайн на сайті Коростенської міської ради. Вихованець Коростенської дитячо-юнацької спортивної школи Данило Вигівський успішно виступив на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів, який проходив у Львові. Спортсмен виборов бронзову нагороду у бігу на 200 метрів та став срібним призером у складі збірної Житомирської області в естафеті з 4 по 400 метрів. Уже 11 липня Данило представлятиме Україну на міжнародних змаганнях у Румунії. Волейболістки Коростенської дитячо-юнацької спортивної школи представили Україну на 16-х полонійських шкільних іграх, що відбулися у польському місті Ломжа. У турнірі брали участь команди з України, Польщі, Литви, Естонії та Ірландії. За підсумками змагань, коростенські спортсменки посіли четверте місце, продемонструвавши сильну гру, командний дух та гідно представивши наше місто і Україну на міжнародному рівні.
1: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Рубрика «Радіочат» на Коростень FM. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-9630. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, я маю для вас дуже актуальну інформацію. Отже, ми нагадуємо про можливість, яку не варто втрачати. Реєстрація на стажування в Коростенській міській раді ще триває. Отже, у виконавчому комітеті Коростенської міської ради вже стартувала стажувальна програма для молоді Коростенської громади. Вона стартувала з того, що зараз треба зареєструватися, і якщо ви хочете дізнатися, як працює місто зсередини, поспілкуватися з фахівцями та отримати нові знання, ми вас запрошуємо. Молодь віком від 15 до 23 років взяти участь у стажувальній програмі, яка проходитиме з 20 по 31 липня. Отже, на учасників чекають екскурсії до комунальних підприємств, спілкування з міським головою та його заступниками, ще будуть практичні воркшопи і знайомство з роботою міської влади та можливостями для молоді. Термін проведення цієї стажувальної програми – з 20 по 31 липня. А сама реєстрація триває до 15 липня включно. Є посилання на сайті Коростенської міської ради або на сторінці Коростенської міської ради, там прикріплене ось це оголошення, саме в стрічці Фейсбука вона є. Ми чекаємо саме на тебе. Це вже не вперше ця стажувальна програма стартує від Коростенської міської ради. Багато дітей долучалося, багато вже студентів долучалося. Ще трошки вже в цьому році змінилися умови, хто може зареєструватися і пройти цю стажувальну програму. Тож, якщо тобі, ще раз нагадую, від 15 до 23 років, будь ласка, все для тебе.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: головні події в Україні.
1: Китай нарощує інвестиції у Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут, який з'єднує країну з Європою в обхід Росії та Білорусі. Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України. Цей маршрут проходить через Казахстан, Каспійське море, Азербайджан, Грузію та Туреччину. Його розвиток дозволяє Пекіну зменшити залежність від традиційних логістичних шляхів через території Росії, які стали ризикованими через війну проти України та міжнародні санкції. Довжина коридору становить близько 4750 кілометрів, тоді як доставка вантажів ним займає десь 15-18 днів, утричі швидше, ніж морські перевезення між Китаєм і Європою, які може тривати 45-60 днів. Транскаспійський коридор об'єднує залізничні та автомобільні перевезення з морськими переправами через Каспійське море. У СЗРУ відзначили, що нині його пропускна спроможність залишається обмеженою, однак Пекін має фінансові можливості для подальшого масштабування проєкту. Голова Офісу президента Кирило Буданов заявив, що напередодні 11 липня роковин Волинської трагедії у відносинах України та Польщі може зростати напруження. Про це він розповів в інтерв'ю РБК «Україна». За наявною інформацією, польська сторона готує кроки, які можуть призвести до чергового загострення. Найскладніший етап точно буде попереду. Тут немає великої таємниці. У нас трошки менше, ніж тиждень залишився до 11 липня, коли буде річниця Волинської трагедії, пояснив Буданов. А ще, за його словами, Україна не має наміру діяти на випередження. Однак не залишить без відповіді можливі напружені дії та не прийме ультиматумів від своїх союзників. США і чотири країни Європи оголосили про створення центру з технічного обслуговування ракет «РАС-3» для зенітних систем «Патріот». Про це повідомляє «Інтерфакс Україну» вівторок 7 липня. Вказано, що відповідне оголошення та церемонії підписання відбулися в Анкарі на форумі оборонної індустрії, який проходить під час саміту НАТО. США представляє заступник міністра оборони з питань закупівель та підтримки Майкл Дафі. Також були присутні представники Німеччини, Нідерландів, Польщі та Швеції. Сьогодні я з гордістю оголошую про важливу ініціативу, спрямовану на підтримку одного з найсучасніших у світі перевірених у бойових умовах протиповітряних та протиракетних перехоплювачів. Сполучені Штати та компанія Lockheed Martin у партнерстві з Німеччиною, Нідерландами, Польщею та Швецією створюють у Європі центр технічного обслуговування ракет «РАК-3», заявив Дафі. Президент України Володимир Зеленський і глава Російської Федерації Володимир Путін хочуть укласти угоду. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у вівторок 7 липня. «Я думаю, що вони обидва хочуть укласти угоду. Шкода, що це зайняло так багато часу. Але я думаю, що щось вийде», – заявив він під час зустрічі з президентом Туреччини Раджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі. «Я думаю, що вони збираються укласти угоду. Я думаю, що ми збираємося це владнати, сподіваюся, дуже скоро». Про це додав президент США. Також Трамп поінформував, що Ердоган допомагає у мирних зусиллях для завершення війни Російської Федерації проти України. Серія потужних вибухів пролунала в Києві в ніч перед 8 липня. Про це свідчить відповідний допис КМВА в Телеграм. Увага, у Києві оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до повного завершення тривоги. Про це мовилося в повідомленні о 00:32. Вибухи в столиці прогреміли за кілька хвилин до того, як в місті оголосили тривогу. Про це зазначає наш кореспондент. Спочатку було незрозуміло, що сталося причиною вибухів, але згодом начальник КМВА Тимур Ткаченко написав про удари балістикою. У повітряних силах ЗСУ підтвердили загрозу балістики з півночі, а потім написали про те, що ракети летять на місто. Ракети на Київ, ще балістика на Києві йшлося в їхніх повідомленнях у 00:51 та 00:54. Одразу після попередження в Києві, на жаль, пролунали ще вибухи.
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: Під час прямого ефіру програми «Об'єктив» із міським головою Коростеня Володимиром Москаленком до нас надійшло кілька звернень від жителів, які стосуються, до речі, роботи комунального виробничо-господарського підприємства. І, зокрема, користенці звернули увагу на незадовільний стан окремих автобусних зупинок. Отже, за їхніми словами, на деяких із них були пошкоджені лавки або взагалі відсутні дерев'яні сидіння. Такі зауваження стосувалися, зокрема, зупинки біля магазину Броворчанка та зупинки на повороті маршруту номер 6 до мікрорайону ЗБШ. Також мешканці цікавляться, чи планується нанесення дорожньої розмітки, пішохідний перехід та встановлення відповідних дорожніх знаків на вулиці Шатрищанській. Із цими питаннями ми звернулися до начальника КВГП Леоніда Якубовського. Він зараз з нами в прямому ефірі на зв'язку. Добрий день.
2: Доброго дня.
1: Пане Леоніде, скажіть, будь ласка, мешканці повідомляють саме про незадовільний стан окремих автобусних зупинок у місті. Чи відомо підприємство про ці проблеми і чи передбачено найближчим часом ремонт або ж, наприклад, оновлення лавок на зупинках? Це, зокрема, біля магазину «Броворчанка» та на повороті маршруту номер 6 до ЗБШ. Взагалі, скільки у нас зупинок?
2: У нас по місту трошки більше 80 зупинок, ми їх всі обслуговуємо. Ну, дійсно є такі моменти, не завжди ми вчасно можемо ремонтувати ті зупинки, які, на жаль, випадки є, що користенці їх ламають. Так.
1: Угу. Скажіть, будь ласка, чи передбачено ремонт таких зупинок, і, зокрема, лавочок для сидіння, чи ви поки чекаєте, наприклад, це надо, треба фінансування, чи ще щось?
2: Сьогодні є найбільшою проблемою, це два питання, це, звичайно, фінансування, це людські ресурси. Катастрофічно не вистачає працівників, і у нас ідуть такі певні затримки по роботах, ми знаємо, ми регулярно їх обслуговуємо, приїжджаємо, прибираємо, ми бачимо, де що треба ремонтувати, але із-за браку ресурсів ми все вчасно не встигаємо робити, але я впевнений, що ми це там найближчим часом ми поремонтуємо ці зупинки, ці лавочки, де там поломані.
1: Тобто ви берете ось це звернення до уваги, і вони обов'язково в найближчий період часу, наскільки дозволяє все ж таки спроможність працівників КВГП, зробити ось настільки швидко воно буде зроблене. Тобто ресурси є, тобто в нас є ось деревина, щоб зробити на зупинках сидіння.
2: Так, в даному випадку в нас всі ресурси є, крім людських. Саме велика проблема сьогодні – це людські ресурси, працівників не вистачає.
1: Так, ми дійсно бачимо, що, в принципі, роботи КВГП тривають по місту. Це, зокрема, і прибирання вулиці, і після ось встановлення труби ми всі бачимо в центрі, і вже бачимо, що косять на різних районах все ж таки косарі траву, і якось потрошку місто виглядає більш кращим завдяки саме вашому підприємству. А ще наші жителі порушують питання безпеки саме дорожнього руху на вулиці Шатрищанській. Чи заплановано, наприклад, там нанесення пішохідної розмітки біля автобусної зупинки та встановлення необхідних дорожніх знаків? І коли ці роботи також можуть бути виконані?
2: Стосовно розмітки, розмітка у нас ведеться, у нас для цього все є, якраз тут і техніка, є і фарба, є і працівники, тут виключно погодні умови. Тільки погодні умови дозволяють, ми зразу проводимо процес поновлення розмітки по місту. Тому зараз, бачите, вже декілька днів йде дощ, прогнозу ще днів там 5 чи 6 буде йти дощ, тому цими днями розмітка не буде наноситися. Як тільки погода стане така, що буде сприяти, ми продовжимо цей процес. Я думаю, теж якісь там декілька тижнів і ми поновимо по всьому місту, не тільки на вулиці Шатрищанській.
1: Дякуємо вам, Леонід Павлович, за таку детальну, коротку, чітку відповідь. Я думаю, що завдяки тому, аби погода сприяла, в принципі, без повітряних тривог, і зазвичай, коли буде час у працівників, обов'язково буде нанесена розмітка і зроблені автобусні зупинки, зокрема, це лавочки для сидіння. Дякуємо вам.
2: Так, до побачення.
1: До побачення. Актуально.

Розкидала по світу, розділила родини. Звикла серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина, через гуркіт снарядів? Чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

Я так хочу додому, я так хочу додому, я так хочу додому.

Коростань ФМ 107.5.